här tjejen har blivit Barbie-docka. Ja, det är leksaksföretaget Mattel som har släppt en ny Barbie-docka som föreställer sångerskan Miley Cyrus. Det var ju hon som sjöng här tillsammans med Lainey Wilson. Låten heter Younger You. Och musiken fortsätter nu närmast med Meghan Trainor.

80-tals klassiker från Whitney Houston, How Will I Know? Och de som sjöng om juni, juli, augusti dessförinnan, det var ju såklart Gyllene Tider. Och vad lyssnar vi på nu, tror jag? Ja, det här är CeeLo Green. Sången heter Forget You.

Keith Urban i duett med den här killen som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. Tillsammans sjöng de We Go Back. Och jag fortsätter med bandet Coldplay och deras Higher Power.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

skön låt tycker jag här från Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Så här mitt i natten. Hoppas du har det bra. Nu blir det Kimberly och Eternity.

kallar sig för Somber. Vi fick låten Home Wrecker här. Och det blir Bruno Mars aktuella låt Risk It All om några minuter. Jag tänkte spela Jonas Brothers allra först. Lyssna här på Strong Enough.

till en ny timme. Så är jag som heter Henke. Där jag tänkte bjussa på Luke Combs version av Tracy Chapmans låt Fast Car. Den dyker upp strax. Men allra först Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silvertech.

Light heter låten från Benjamin Ingrosso. Och så hade ni Luke Combs tidigare med sin version av Fast Car. Nu är det dags för en svensk artist som kommer till Malmöfestivalen i år. Jag pratar om Orup. Här är han med sin mag.

heter Bella Kay. Hon sjöng ju I love it, I love it, I love it. Och så var det Justin Bieber dessförinnan med What do you mean? Och här är nu Rihanna och Jay-Z.

0: är ju måndag, 3 augusti. Det är Tage som har namnsdag av. Vi har även temadagen här dagen.
1: Vad skrattar ni för?
0: Nej, han såg lite, han fladdrade med blicken. Han visste inte riktigt vad som hände nu.
2: Nej, ja,
0: han
2: märkte
1: det. Första dagen på jobbet, det är inte lätt, Per-Ola.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Omar Rudberg med It Takes a Fool to Remain Sane. Och så hade vi Kygo och Carter Faith tidigare med That's When You Know. Och jag fortsätter med 02. Här är ju berusade ord.

det kan man också döpa en låt till. Du är så yeah yeah wow wow. Alltså, ifrån Martin Svensson. Lite kuslig blir det nu här ifrån Tame Impala. Låt den

0: musikdjungeln. Du kan räkna med nya låten från Timbuktu som heter Rädda liv. Vi ska också spela Leoni och Marcus och Martinus i samarbete i Moonlight. Men allra först blir det One Republic. Här är I Ain't Worth.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kan man lita på. Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: något, det är alltid något.
1: Det här var nya låten från Timbuktu, den heter Rädda liv. Och dessförinnan var det Leone tillsammans med Marcus och Martinus. Moonlight heter ju den. Och jag fortsätter med Myra Granberg.

0: Det känns ju tryggt att veta att det finns någonstans att ringa om man får problem med spöken. Då ringer man Ghostbusters. Det är Ray Parker Jr. som sjöng här. Ett helt annat sound handlar om nu när vi lyssnar på Ed Sheeran och hans Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

låten från Teddy Swims, Break Up in Reverse, sjunger han ju här. Och jag fortsätter med Tjuvjakt och Fanny Avon. Den här kan du nog sjunga med i 1000.

med världens bästa lyssnare. Burnin heter låten från Q. Och nu undrar jag, är du redo för en klassiker? Vad bra, kommer här från Snowstorm.

0: säger vi Getta och Kelly Rowland med When Love Takes Over.
1: Nu är det slut.
0: Ja, det är det på mitt program alltså, men Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att hänga med.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder tisdagmorgonen med musik närmast ifrån Ray Dalton och Al.

0: morgon, morgon. Där är Guldkanalen och senast fick du en härlig 80-talare. Det var ju Alphaville med Forever Young. Och så inledde vi morgonen innan dess med Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag. Kollegorna är på ingång, Jane Tilly och Paula Sandberg kommer alldeles strax göra med sällskap. Som vanligt har du även chansen att gissa på kändisen vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Idag så är han ju värd 2700 kronor i presentkort. Och igår fick vi ju gissning på skådisen Ola Forssmed. Är det inte? Så vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så du är välkommen i min gissning vid 7:30. Du är musik ifrån Benson Boone, här är Mr. Electric Blue.

0: Kiss.
1: God morgon, där är Guldkanalen och senast fick du killen som ju tydligen var ett musikaliskt geni. Han skrev, producerade, sjöng och spelade alla instrument själv oftast på sina album. Du fick Prince i Guldkanalen med Kiss och så var det Kenny Grace innan dess med Strangers. Hoppas att de får en fin tisdag morgon. Du ska få musik närmast ifrån Dominic Fike.

Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en klassiker ifrån ABBA. Det var ju Mamma Mia. Nu en låt som har spelats väldigt mycket den här sommaren. Den är ju riktigt somrig. Här är Saxboy Billy i Guldkanalen med The Puerto Rico.

0: julmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det ju Genesis med Land of Confusion.
1: Det har varit en annorlunda sommar för fröken Tilly på många olika sätt. Bland annat så har jag ju varit barnvakt. Det var ganska så länge sedan jag var barnvakt. Fick ett meddelande ifrån min fina väninna som var lite i kris och behövde hjälp, och då tänkte jag att ja, men absolut att jag ställer upp. Tänkte det kan väl inte vara så jobbigt.
0: Hur gamla var barnen?
1: Ja, nu ska vi komma till det. Den ena pojken, 6 år. Ja. Inga problem.
0: Brukar vara bra ös i dem.
1: Ja, och den andra lilla plutten var 2.
0: Ja.
1: Jag kan säga det att jag fick väl veta att jag hette, va? Jisses, nu har jag ju då en 13-åring som absolut inte vill hänga med morsan.
0: Nej.
1: Så jag är ju liksom inte van vid att man hela tiden måste ha koll, man måste vara uppmärksam, och nu var det ju 2 små pojkar då. Vi gick till lekplatsen. Den ena 6-åringen drar i min högerhand och vill på ett håll.
0: Ja.
1: 2-åringen står på vänsterflanken och drar på sitt håll. Och jag stod där och tänkte, vad ska jag göra? Är det nu jag ska lära barnen att vi måste kompromissa?
0: Mm.
1: Den ena ville gunga där och den andra ville till den här leksakståget.
0: Gäller punktmarkera, är det någon?
1: Ja, men alltså, och sen så när det då liksom, det är ju barn som jag inte brukar umgås med. Så att då vågar man inte heller liksom, det är inte så att man känner dem jätteväl.
0: Nej.
1: Så jag tänkte, jaha, hur gör vi nu? Så det var
2: glass. Ändå,
1: ja,
2: alltid glass.
1: Ja. Men sen,
0: inga cigaretter heller.
1: Nej, men man kan ju inte heller, lille plutten orkar ju inte gå iväg till affären och köpa glass. Jag hade inte bilen med mig, jag hade bara min vespa. Jag kan inte ta 2 ungar på vespan. Men jag fick veta att jag levde, så mycket kan vi säga det. Nu ska jag faktiskt ge min son en stor eloge för att han kom till undsättning och hjälpte till och underhöll 6-åringen i bubbelpoolen. Och så fick jag då ha koll på 2-åringen.
2: Tiden är ju väldigt viktig. Hur länge?
1: 6 timmar.
2: 6 timmar.
0: Ja.
1: Mm.
2: Det är ju 6 glassar ungefär man kan köpa då.
0: Ja. Hur trött var du efteråt?
1: Jag var väldigt, väldigt trött. Det tar på en tant kan jag säga det, att vara barnvakt.

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Selena Gomez, Benny Blanco och Gracie Abrams i Call Me When You Break Up.
1: Yes, om ni nu gör en analys av er semester, är ni nöjda med er semester?
2: Får man väl ändå säga.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Ja.
0: Har hunnit med en hel del faktiskt.
1: Ja, för jag läste någon artikel liksom att om man gör samma saker hela tiden så går ju tiden mycket fortare, va? Och så man ska göra lite nya saker. Har ni gjort något nytt nu sommar som ni kommer till att... Ja. Komma ihåg.
0: Något nytt? Vilka frågor du ställer.
1: Ja, ja, men så ni inte har gjort samma badplats, samma gamla glass och samma...
0: Fast det är ju klassiker som man vill återuppleva igen.
2: Ja, lite grann så är det.
0: Som man gillar liksom.
1: Ja, det är klart. Men har ni inte varit på något speciellt ställe som inte har varit på tidigare?
2: Mm.
0: Stockholm var jag i.
1: Ja.
0: I somras.
1: Var du på Vasamuseet?
2: Ja, det var
0: jag.
1: Jaha, ja.
0: Kolla på båten.
1: Ja.
0: Faktiskt. Och dessutom var jag på Kaja.
1: Vad är det för? Ja, alltså sminkfabriken.
2: Ja, just det.
0: Ja, det har du väl koll
2: på. Ja, men ja, jo, det såg jag också bilder på. Men
0: jag har ju en 11-årig tjej som, det var det vi skulle göra. Så vi fick ju leta upp den här butiken och gick in där. Och sen köpte vi väl någon slags läppglans för 2000 kronor.
2: Nej,
0: det inte. Men allting är ju väldigt dyrt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men vi såg inte Bianca där.
2: Nej, hon brukar nog inte vara där.
0: Nej, vi tänkte att vi skulle ta en selfie med Bianca.
1: Ja.
0: Men
1: det är nog hennes
0: det funkar
1: liv. Inte tror ni inte det? Att det måste vara hennes liv när folk träffar henne att ta en selfie.
2: Ja.
1: Frågan är om hon ställer upp på dem hela tiden.
2: Det tror jag nog hon gör faktiskt.
0: Ja, men det är ju ganska trevligt.
1: Mm. Ja,
0: du då? Har du gjort något sånt där som du...
1: Som jag inte har gjort. Du, när jag satt och lät lite tufft.
0: Ja.
1: Liksom, men,
0: du har varit på samma camping.
1: Ja, det har
0: spelat
1: jag.
0: Samma bitar. Ja. Har varit ute och spelat.
1: Jajamensan.
0: Du är ju inte den som brukar ta fram nya grejer.
1: Eller? Jo, faktiskt. Det ska jag inte ta något. Köpenhamn ingår ju alltid ju. På ett eller annat sätt har vi varit och sovit över 2 nätter ganska bra. Så kan man gå i Köpenhamn. Just detta här, det är ju speciellt ju liksom.
0: Vad är det som är så bra med Köpenhamn då?
1: Ja, men
0: är det hygget?
1: Det är det ju. Och grejen är detta att man har alltid varit lite nyfiken på Christiania. Har ni varit där ju?
2: Ja.
1: Mm. De är ju kända för att de har varit lite liberala vad det är här och så vidare liksom. Men nu har de inte det längre. För det blir nog rasa typ 2024 för många kriminella gäng har tagit över där. Så därför har man lagt ner allt detta. Men det är, och knarka är inte bra, ska jag säga.
0: Bra att du säger det.
1: Ja, och om du knarkar, sluta knarka. För det är inte hälsosamt heller.
0: Men du fick ju vara med om en ganska oväntad sak i Christiania.
1: Ja, det var ju där satt jag och så kom det fram en kille och så sa han, kan man få en liten pappavits?
0: Och det var ingen knarkare heller.
1: Nej, det tror jag inte. Jag frågade, han knarkar du? Nej, sa han då. Så jag gav han en pappavits.
0: Kan vi säga att pappavitsar är betydligt bättre än knark i alla fall?
1: Ja, det är det. Man mår inte dåligt av pappavitsar om de mest av dem är dåliga. Men i vilket fall som helst, men där inne på Christiania, det här är väldigt, väldigt fint och sånt. Alltså man har gått då längs vattnet där mot Reffen. Har ni varit i Reffen? Ja, det är massa sådana food trucks.
2: Just det.
1: Och så sitter man, det är lite grann som, vad ska man säga, Möllevångstorget gånger 12. Och så sitter man, det är väldigt bra.
0: Vad åt du för gott då?
2: Det kommer inte han i hem.
1: Nej, jag kommer ihåg att
0: något danskt.
1: Ja,
0: pölse.
1: Ja, så fick jag världens minsta jägermeister. Det kommer jag ihåg från Köpenhamn.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Tisdag morgon, klockan är strax efter sex. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Stella Lefty senast. Boston, då säger jag god morgon till mina kollegor på andra sidan. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
0: Andra dagen på jobbet efter semestern, Paula.
2: Japp, den brukar vara jobbigare än första.
0: Igår var det lite mysigt.
2: Ja.
0: Hur känns
1: mysigt
0: det idag?
1: Mysigt och flamsigt.
2: Ja, flamsigt är nu rätt uttryckt.
0: Men liksom, var det för flamsigt då? Eller?
2: Ja, kanske.
1: Du vet, ja, fast vi var ju goa och glada att se varandra igen. Mm. Så det får väl vara lite flamsigt, känner jag.
2: Ja.
0: Fast idag får det nog bli lite mer ordning och reda.
2: Ja, det känns lite
1: rätta
2: så.
1: Rätta dig i ledet.
0: Tillbaka till rutinerna igen.
2: Ja, man får hoppas att våra lyssnare har lite överseende med att vi var glada och pratade mun på varandra. Och lite sånt.
0: Det ska vi undvika idag.
2: Ja.
0: Så, ordning och reda.
2: Men, som jag sa igår också, man ska inte ha för höga förväntningar nu i början av semestern. Vi kan fortfarande ta det lite lugnt, va?
0: Ja. Mm. Det är bättre sen i slutet av veckan kanske.
2: Jag vet fan.
0: Martin däremot, där är ordningen redan.
1: Ja.
0: Han levererar morgontrafiken här i din radio. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom som vanligt på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
1: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
2: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
6: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Good morning med musik senast ifrån Gyllene Tider med Sommartider. Den där låten har du spelat mycket på Ola.
1: Ja, snack om. Jag brukar, jag har den här i mina musiktävlingar bara, och jag brukar säga att denna låten kan alla. Och det är väl så att även om
0: lätt att sjunga med.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Kan man inte Sommartider så kan man klämma till med hej hej.
1: Ja.
0: Funkar den på internationella publik?
1: Ja, det är nog svårt va. Jag vet, den slår nog inte igenom så. Han har väl andra internationella hits som The Look kanske, Must Have Been Love.
0: Sant. Det är måndag, nej det är inte, det är tisdag då, 4 augusti, och det är Arne och Arnold som har namnsdag då. Vi har även temadagar va?
2: Ja det har vi, idag är det alla systrars dag.
0: Har ingen syster.
2: Har nej. Många systrar.
0: Ja, får man uppmärksamma dem idag
2: kanske. Ska man göra. Det är också Ugglans dag idag.
0: Magnus?
2: Nej. Alltså, Ugglan.
1: Okay. Vad tänker ni på då?
2: Han tänkte tydligen på Magnus.
0: Jag tänker på, vad heter han?
1: Ja,
0: exakt. Han var väl Uggla, va?
1: Ja, det var på taket där, ja.
0: Just det, men Ugglans dag idag i alla fall.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Väganamn, då har vi ett läge som rullar på fint just för tillfället. För tåg mellan Malmö och Hässleholm, där är det en del förseningar, och detta beror på signalfel mellan Eslöv och Örtofta. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Julmorgon med Enrique Iglesias senast med Rhythm Divine, och det är ju tisdag 4 augusti. Arne och Arnold har namnsdag. Jane, då lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag minsann. Idag 1924 så var den första internationella tävlingen i friidrott för damer, alltså Women's Olympiad, hålls i London.
2: Mm. Anne Frank, berätta vad ni vet om henne.
0: Ja, det är ju dagboken här, va?
2: Ja, exakt. Och idag 1944 så de gömmer sig, Anne Frank och hennes familj, i Amsterdam under 2 års tid. Och idag blir de gripna av den tyska polisen och Gestapo. Sen hamnar koncentrationsläger, alla utom pappa överlever. Eller de avlider i koncentrationsläget. Otto Frank då, som är pappa, tar sig tillbaka sen till vindsvåningen och hittar Anne Franks dagbok där ju. Mm. Och det var ju hennes stora dröm att bli författare. Så det blir hon sen. Men de blir gripna idag 1942 i alla fall.
0: Mm. Vi säger grattis idag till Meghan Markle, amerikansk skådis. Man kunde säga henne bland annat i tv-serien Suits. Är nu med gift med prins Harry. Är hon är de kungliga, eller har de...
1: Nej, jag tror inte det, va.
0: De har blivit lite fnurra på tråden där mellan brittiska kungahuset.
1: Precis.
0: Så att de har väl flyttat inte de till USA och allting. Mm. Ja, men hon fyller i alla fall 45. Vi säger grattis till Marcus Schenkenberg.
1: Jaha.
0: Kommer ni ihåg honom?
2: Magrutornas ansikte.
0: Ja. Fotomodell. Ja. Han blir 58. Fredrik Reinfeldt, politikern, fyller 61. Barack Obama blir 65. Billy Bob Thornton, skådisen som man kan säga i Bad Santa bland annat, fyller 71. Och så säger vi grattis till tennisexperten Björn Hellberg.
2: Ja.
0: Jobbar ju mycket med Ingvar Oldsberg förr,
2: ja,
0: på spåret bland annat. Han fyller 82. Grattis. Kalla

0: God morgon med One Direction senast med Story of My Life.
1: Ja, faktiskt.
0: Det var ju Eva igår som var först ut efter vår semester att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon gissade ju på Ola Forssmed. Är det inte?
2: Nej. Men en jättebra gissning tycker jag.
0: Är det?
2: Mm.
0: Och listan finns ju kvar på vår Facebook-sida, Jane.
3: Japp, den har uppdaterats efter semestern.
0: Mm. Listan på alla kändisar det har gissats på har ju till exempel redan gissats på. Du kan inte komma på någon bara för det.
3: Måns Möller, ja. Amanda Oscar Plantis, Sia. Oscar Sia, Dante Sia.
0: Gå gärna in på listan och uppdatera dig och så har du ny chans att gissa kändisen om en timme.
1: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Det är ett fint läge fortfarande på vägarna, det rullar på utan att det ska vara något akut. Så hade vi lite problem för tåget tidigare mellan Malmö och Hässleholm, ett signalfel mellan Eslöv och Örtofta, med det signalfelet det ska vara åtgärdat. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.

0: Hos B. Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
4: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med Rymdpojken senast. Den bästa tiden väntar på dig. Jag ska på kräftskiva nu på lördag.
1: Ja, men du äter ju inte kräftor.
0: Nej, så att jag får ju sitta vid barnbordet. Och det blir väl paj kanske?
1: Ja.
0: Köttbullar? Jag vet inte vad man serverar på. Vad brukar man ha på kräftskiva förutom kräftor?
2: Snaps.
0: Snaps, ja.
2: Du dricker inte snaps heller va?
1: Nej, det serveras väl inte på barnbordet
0: alltså,
1: va?
0: Jag gillar ju kräftskivor. Alltså skivan, fast inte kräftorna.
1: Nej,
0: är du med? Jag gillar stämningen.
1: Ja.
0: Det här att man sitter ute. Hattarna är roliga.
2: Ja.
0: Sångerna.
2: Ja.
0: Men kräftorna gillar jag inte.
1: Nej.
0: Har ni med sådana grejer som inte... Alltså just högtiderna. Ni liksom gillar själva högtiden, men ni gillar inte kanske det som hör till högtiden. Mm. Jag tänker på surströmming till exempel.
2: Ja, det går ju. Alltså,
0: ja, men det är ju trevligt inte... själva... Skivan är ju trevlig.
2: Ja, och även om du inte gillar surströmmen så måste du ju äta. Jag skalar alltid en kräfta. Liksom. Det är mycket jobb för lite mat kan jag säga. Kräftskärten och sen så fastnar man med skalet under tumnageln. Sånt gör lite ont och sånt. Annars har jag räkor.
0: Du kör räkor istället då, ja.
2: Faktiskt, mycket godare tycker
0: jag. Hur jobbar jag in när det är kräftskivor?
1: Jag har väl ätit någon skärt då och då. Men det är som du säger, det är pilligt och det är inte jättegott.
0: Men du så gillar själva skivan?
1: Jag gillar skivan.
0: Ja.
1: Jag gillar
0: hattarna, låtarna,
1: absolut.
0: Stämningen.
1: Och hur man liksom hänger upp saker och liksom dekorerar med.
0: Ja.
1: Det är jätteroligt.
2: Läker ni leka på kräftskivor?
0: Nej.
2: Nej,
0: inte direkt. Gör ni det?
2: Nej,
0: du är ju mycket för leka.
2: Jag gillar leka. Liksom. Han ska vara spontana. Liksom. Det är inte så man kör i den skolafton och springer med potatis på sked.
1: Nej, men har väl hänt alltså, lite sifferkubb och lite så brukar vi väl kanske ha innan kräftskivan var igång. Men vi ska också ha kräftskivan på gården faktiskt.
0: Men den kanske ska döpa under till räkskiva istället?
1: Ja, eller bara skiva.
0: Skiva är bra.

0: Sen.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
3: Det är tisdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Good Morning.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.

0: Det är Guldmorgon med Hanna Färm, senast med Hanni Dan.
1: Finns det något gulligare än ni vet när ni kör fram till ett övergångsställe? Och vi ska ju stanna vid ett övergångsställe om det kommer någon som ska gå över.
2: Mm.
1: Och så är det kanske en liten plutt som kanske då inte är så gammal. Men står man då och väntar på att den ska över, det är vår skyldighet att stanna. Mm. Men ändå så vinkar den personen som går över och tackar för att man får gå. Det är nästan så jag skulle stanna bilen och gå och säga, du var en duktig kille, och framförallt är det väldigt trevligt att man tackar. Ungefär som man tackar när man håller upp dörren.
0: Men det är härligt också, för det blir ett fint samspel i trafiken på något sätt.
1: Ja.
0: Att man som bilist och den som, det är även faktiskt inte bara barn som brukar tacka, utan även äldre. Man skapar ögonkontakt och man bara, ja, tack, tack.
1: Exakt, och då får man ett hopp om mänskligheten. Ja. Vi lever ändå i en fin värld.
2: Ja, men jag tycker att det är att man ska göra det. Jag gör ofta det.
1: Varför det?
2: Ja, men jag tycker att liksom, det säger ju till den personen som sitter i bilen att jag uppskattar, eller att man visar att man bryr sig på
1: det. Ja, men det gör man inte när man har högertrafik. Man måste inte tacka inte den där. Så det har blivit en sån konstig grej. Liksom, att även om det är högre, du måste inte på hans och släppa fram det där.
2: Nej.
1: Men det har blivit en konstig grej. Men det ska komma till detta här nu, att nicka eller vinka till en bilist är inte bara uttryck för gott uppförande. Forskning inom psykologi pekar på att människor som spontant visar uppskattning även mot helt okända personer ofta har en stark känsla av tacksamhet.
0: Mm.
1: Om man då har lärt sina barn detta här, så lär man barn lite grann om tacksamhet och sånt. Och så finns det många vuxna som inte tackar ju.
2: Ja.
0: Det finns många vuxna barn som visar andra tecken om kör bil.
1: Exakt.
0: Men inte alls så trevligt.
1: Ja, men man kan ju göra tummen upp. Men det var inte
0: det tecken. Det är det bästa fingret.
1: Ja, det är det.

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Shaboozey och Leon Bridges med Burn It Down.
1: Vi måste ju faktiskt uppmärksamma Henrik fyller år idag.
0: Ja, men 27 är ingen ålder.
1: 27?
0: Ja.
2: Vi gratulerar våran Henrik idag.
3: Det räcker där.
0: Tack
3: så mycket. På födelsedagen.
0: Ja.
1: Du märkte det att han var lite smått nervös, för jag pekade till Per-Ola och sa gå bort och ta gitarren. Mm. Gå bort och ta gitarren. Den är inte stämd, sa han. Men det funkar rätt så bra ändå, tycker jag.
0: Tycker jag.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Men nu är det ju din dag idag.
0: Är det?
1: När man fyller år så får man ju bestämma. När jag var liten så fick jag bestämma vad man skulle äta på sin födelsedag.
0: Ja.
1: Då blev det alltid ugnsbakad falukorv med potatismos.
0: Gud vad taligt.
1: Ja, men det är jättegott. Mm. Jag undrar, hur ska du fira dagen?
0: Faktiskt ska jag äta lunch med familjen.
1: Mm.
0: Lite senare.
1: Bra. Trevligt.
0: Så att jag ska, de tar nu tåget in till Lund, tror jag, så ska vi nu träffas där.
1: Ah.
0: Och så ska de bjuda mig på restaurang. Nu har vi gemensam ekonomi. Men
1: ja,
0: ändå.
1: Men ändå. Du får blunda för dig idag.
0: Så det blir
1: mysigt.
0: Kanondag.
1: Ja.
0: Och sen väntar jag på alla presenter sen.
1: Det kommer.
0: Det blir mängder. Mm. Herregud vad mycket presenter jag kommer få.
4: Ja.
0: 27 är ju faktiskt en viktig ålder.
5: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
6: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
7: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Förenade Care.
12: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord

0: God morgon med Imagine Dragons senast, On Top of the World, när klockan är 16 minuter över 7. Vi jobbar var andra dag efter semestern.
1: Jajamensan.
0: Känns det bättre idag än igår?
1: Alltså jag kan nog faktiskt säga att jag tycker det känns nästan lika bra faktiskt.
0: Ja, vad säger Paula?
2: Jag har en hypotes och jag brukar sällan ha fel, va? Det är ett första dagen efter semestern, det är ganska roligt att träffa kompisar och sånt. Ja. Alltså, det är jobbigare andra dagen.
0: Ja, alltså igår så avverkar man där, hur har du haft det på semestern, och så har man berättat lite grann och så har man haft skönt flow, och sen idag så kommer man kanske tillbaka då till det vanliga. Eller?
1: Men jag är ju ledsen att behöva säga att vi har rätt så lång tid kvar innan vi ska lediga nästa gång, så det är synd om ni är trötta redan.
2: Ja, men nu går det bara neråt.
1: Nej!
2: Snart är det jul.
1: Nej!
0: Hur långt är det till jul nu igen?
1: Vet inte.
2: Jag har räknat dagarna. Jag har en sån lapp där hemma, kryssar datumen.
0: Snart är det dags.
2: Ja.
0: Det är guldmånen. Mm.

0: Det är Guldmorgon med Mares, Sunnan Vind. Klockan är 20 minuter över 7. Vi tar en koll på dagen. Det är ju tisdag, ja. Mm. Vi är inne i vecka 32. Det är Arn och Arnold som har namnsdag. Vi har också temadagar.
1: Ja, det har vi. Idag så är det ju alla systrars dag och det är också Ugglans dag.
0: Ja, och ska man in och köra bil i Malmö så får man kanske ha lite extra tålamod. Malmöfestivalen som byggs ju upp och flera gator kommer ju stängas av här i veckan. Och redan nu tror jag några stycken är avstängda. Du var ju körde bil i Malmö igår.
2: Ja, du överraskar mig. Jag har inte en tanke på att det var Malmö. Så jag stod här och var nervös från det du sa. Ja. Det var där. Det måste inte vara någon Vallgatan där jag skulle köra såklart. Ju. Men, ja. Men mitt tips är att ge dig in med bil i Malmö nu.
0: Men om man måste så måste man. Ja. Man kan inte göra så mycket.
2: Nej, det är sant.
0: Men jag tror inte det är så farligt nu i början. Det blev värre när vi började närma oss helgen.
1: Precis.
2: Ja. På fredag kväll tror jag det är rätt förstått.
0: Ska man inte köra bil mitt i Malmö i alla fall.
2: Nej.
0: Sen är det grejer som händer i Köpenhamn också.
1: Ja, men det är ju modevecka. Copenhagen Fashion Week, norra Europas största modevecka och en av världens mest inflytelserika modehändelser. Känd då för sitt fokus på skandinavisk design och hållbarhet. Och det är 20-årsjubileum i år, minsann, och det här pågår till den 7 augusti.
0: Så man åker dit och får koll lite grann på vad som kommer framöver.
1: Precis,
0: med denna mode då.
1: Så är det.
0: Ja.
2: Mm. Har ni sett hur det ser ut på sådana modeveckor, vad de har på sig?
0: Nej, ja, är det konstiga grejer?
2: Ja, men det är det ju. Det är ju speciellt när man ser dem i Svedala.
1: Alltså jag tror det är mer i de större. Det här tror jag nog är ganska, det här är nordisk design. Det brukar ju inte gå så överkant.
0: Nej. Så att, men man får kanske tänka sig för vad man ska ta på sig om man åker till Köpenhamn.
1: Ja, man kan ju inte komma dit hur som helst.
0: Kan inte komma dit i, vad heter sådana här, trekvartsbyxor direkt?
2: Nej, de visas nog inte annat.
0: Vad det gäller tv, det är ju Allsång på Skansen ikväll. Med start klockan 8 på SVT1. Och gäster i kvällens program är Oskar Lindros, Ikona Pop, New Kid, Lasse Holm, Linda Lampenius och Pete Parkinen.
1: Ja.
2: Har ni inte läst det att de har fått ganska syrlig kritik?
1: Ja, jag har sett lite grann
0: om
1: det.
0: Då?
2: Ja, jag vet inte. Någon har ju skrivit det dags att lägga ner. Och någon skribent liksom och göra lite grann på sociala medier. Jag vet inte.
0: Ja, så det senaste. Det var trevligt.
2: Ja.
0: Pernilla gör vad hon ska. Och
2: ja.
0: The Ark var ju med sist.
1: Ja,
0: de är riktigt bra.
2: Ja.
0: Jag menar, Ola Salo, tajta byxor, strass.
1: Ja, men det kan aldrig vara fel.
0: Vi ska ta i sig kändisen om en liten stund. Där har vi idag 2700 kronor att erbjuda.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Öresundsbron, så har vi en personbil som har fått problem att stå dumt till. Den här personbilen står vid tunneln i riktning mot Köpenhamn. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Morgon med Måneskin senast med Begin.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen är värd 2700 kronor i presentkort. Igår var det ju Eva i Malmö som gissade på skådisen Ola Forssmed.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
3: Nej, tyvärr.
0: I övrigt så finns det en lista på Guldkanons Facebook-sida på kändisar det har gissats på. Vilken skulle du säga är den bästa gissningen hittills?
3: Oj, vad svårt. Men jag tror nog att jag kanske skulle säga... kan det vara Måns Möller kanske?
2: Ja, faktiskt.
4: Ja, det tycker jag med Ola Forssmed. Eva var bra igår. Så jag tänkte... Ej.
2: Ja, faktiskt.
4: Visst.
3: Ja, det är inga ledtrådar i alla fall.
0: Det är det inte, men det är fritt fram. Och bara slå en signal på 010 11 900. Och slänga iväg en gissning. Det här är kändisen det handlar om.
2: Ja, faktiskt.
0: 2700 kronor har vi erbjudit.

0: Det var Robin och Skullman med Show Me Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. God morgon, Lisbeth.
3: God morgon.
4: Idag har du att göra. Du sa det var stora tvättedagen idag.
3: Hela dagen idag, ja.
5: Aj, aj, aj. Har du något? Förlåt, vad sa du?
3: Det får man göra när man är ledig.
4: Ja, det är så är det. Det...
5: Har du något tvätttips?
3: Nej, det har jag inte.
4: Se till att det blir rent bara.
3: Det är huvudsaken, ja, precis. Mm.
0: Men om du får fläckar, till exempel om du har ett par vita gympaskor som blir väldigt, väldigt skitiga. Vad gör du då, Lisbeth?
3: Ja, jag får säga att slänga
0: dem.
3: Nej, jag
0: får
3: ta
0: vanish och så i tvättmaskinen. Ja, det är bra då. Bra tips där, Lisbeth. Ja. Du, vad säger du om kändisen då?
3: Jag är ju så på Patrik Nordqvist. Fysiker.
4: Just det, rymdfysiker, va?
0: Som vann förrädaren också, va?
3: Ja, jag tror han gjorde det.
0: Precis, vi ska se om det kan vara Patrik Nordqvist som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: 2700 kronor på centkort.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Lisbeth.
3: Nej, det är inte. Nej, då får vi chansa på den andra en annan då.
4: Ja, du har fler, vad trevligt.
5: Men låt inte detta gå ut
3: av...
5: Ja, ja. Låt inte detta gå ut över tvätten bara, Lisbeth.
3: Jo, nej, det har ringt så många gånger så jag vill ha
0: bojkom
3: fram.
0: Ha en fin dag, Lisbeth.
4: Ha det så bra.
3: Hej då.
0: Det är Gullman här med One Republic. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: är Gullmorgon med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Och sedan dess var det ju Lisbeth i Malmö som hade tvättdag.
1: Jajamensan.
0: Men passa på och smita undan och gissa kändisen.
1: Ja, man får ha lite tvättpauser ju.
0: Ja, hon gissar ju på Patrik Norqvist. Och han är ju fysiker. Har ju vunnit då förrädan också.
1: Precis.
2: Lektor i fysik, va?
0: Precis.
2: Det ska jag bli när jag blir stor. Det låter fräckt.
0: En bildad man.
1: Ja. Det är inte för sent än.
2: Nej, men det är ungefär lika stor sannolikhet som...
0: Nej, du är klar då när du är 83.
2: Ja, kanske. Men det är lika stor sannolikhet som jag skulle kunna bli fotomodell, va?
0: Ja, att, eller dansare. Men Patrik Norqvist, inte rätt svar.
3: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att vi har 2800 kronor att erbjuda imorgon.

0: Bowser. Det är Guldmorgon med Sean Kingston senast med Beautiful Girls när klockan är 19 minuter i 8. Och Paola, du är tillbaka efter semestern.
1: Ja.
0: Har det blivit för mycket skärmtid för dig under semestern?
1: Det skulle jag inte vilja säga faktiskt. Tvärtom, det har nästan blivit för lite. Är det någon som har klagat på det en gång?
0: Nej, men jag kan tänka mig det är väl det som ser lite sommarfilmer och sånt.
1: Ja.
0: Mm. Har det blivit för mycket skärmtid för dig?
2: Du, det har inte blivit sådär jättemycket. Det är mycket skärmtid. Alltså det har väl varit när jag har lagt upp saker på sociala medier kanske, men det tittar jag ju inte på själv.
0: Utan... Men fibblar du inte rätt mycket med telefonen? Eller?
2: Fibblar och
0: ja,
2: fibblar?
0: Ja, men du sitter där och tittar. Om man
2: ska... kanske du... på kvällstid då.
1: Ja. Ja, men det är rätt roligt. När du säger skärmtid så tänker jag på min iPhone till exempel. Mm. Det är det man gör när man bara slöskrollar och sånt. Jag tänker inte... Tänk inte på att jag sitter framför datorn och tv. Jag kommer ihåg på 70-80-talet och pratade om videovåld. Det var ju tv som var farlig då.
0: Så att, men det har inte blivit så mycket?
1: Nej, inte mycket.
0: Men någonting som diskuteras väldigt mycket. Jag har ju en 7-åring och en...
2: Fick du tänka efter lite där?
0: Snart 11-åring. Och träffar man andra föräldrar så är det mycket snack om skärmtid.
2: Det är det ju.
0: Men nu ska man tydligen vara lite försiktig också vad det gäller djurens skärmtid.
1: Ja.
0: Läste det här, har du läst det också?
1: Ja.
0: Tydligen så måste man ha koll på det, för både hund och katt sitter för länge framför paddan.
1: Mm.
0: Nästan var tredje yngre djurägare säger att husdjuren kan få upp till 5 timmar i veckan framför en skärm.
1: Mm.
2: Men.
0: Och veterinärens råd är ungefär detsamma som till människor. Skärmen är inte problemet så länge man fortfarande rör på sig och umgås.
1: Nej.
2: Men alltså förlåt, jag kanske är helt tappad just nu, men varför sätter man sitt djur framför en skärm?
1: Det gör man inte, men den ligger väl där och när man myser tillsammans.
2: Jaha, du menar om djuret är med i sängen när du ligger och scrollar?
0: Ja, överhuvudtaget, det är mycket möjligt. Jag vet inte om Ninja kollar på Allsång på Skansen.
2: Nej.
0: Din hund där.
2: Nej.
0: Men då kanske... Har du märkt någon gång att din hund gillar att titta på några speciella tv-serier?
2: Nej,
0: eller
2: hon ligger mest och glor på mig, tror jag.
0: Och väntar på att du ska gå ut.
1: Men jag tänkte lite grann på detta här. Jag läste också att de gillar att se på andra djur.
0: Ja, ja.
1: Och det är rätt, när vi nu tänkte att prata tidigare om det här med videovåld, va?
0: Mm.
1: Så vill man inte att ens katt ska se 2 andra katter som slåss. För då kanske en sådan katt identifierar sig med en aggressiv katt och katten blir aggressiv. Ja. Det vill man ju inte.
0: Liksom. Och många djur gillar ju naturprogram.
1: Ja.
0: Och då tänker jag också, ser man då ett lejon som käkar upp en antilop någonstans.
1: Det vill man inte, man vill inte att ens egen katt hemma ska äta en antilop.
2: Då stänger man dörren när man ska gå och lägga sig.
0: Det är mardrömmar då för de stackars djuren.

0: morgon med Ella Langley senast. Vi hör nu en koll på morgontrafiken här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Du ska ha lite extra koll om du kör E22 mellan Lund och Hörby vid trafikplats Rollsberga nummer 26 i riktning mot Hörby, så ligger en del däckrester i vänster körfält, så ha extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, hej, det här är...

0: Varför får du pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
5: Ja!
4: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
5: Ja!
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma. Kom för blommorna. Stanna för upplevelsen.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
10: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
11: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Hi, good morning. Med ny musik. Du fick Bruno Mars senaste, Risk It All.
1: Vi är ju inne i augusti månad nu, vilket då många räknar som sista sommarmånaden på året. Men man behöver ju inte få panik. Det finns massvis av sommariga saker som man fortfarande kan göra. Och dessutom så kan man ju förlänga semesterkänslan lite grann, och det är väl alltid trevligt. Man kan äta så många mål som möjligt utomhus.
0: Mm.
1: Det beror ju på vädret, ja. Såklart. Men är det så här så är det ju inga problem.
0: Nej.
1: Man ska bada så fort man får chansen. Samma sak där. Det kan vara ett morgondopp, ett lunchdopp eller ett kvällsdopp. Men det har ju också lite grann att göra med att om det blåser som in i bonken och det småregnar eller ösregnar, så är det kanske inte bada man vill göra.
2: Vi har en badklubb på min camping. Mm. Vi träffas på morgonen och sånt, och så fast när det är lite blåsigt och ruggigt eller till och med regnar, så brukar vi gå ner.
1: Men känner du då liksom att men det är faktiskt lite sommar fortfarande?
2: Ja, men faktiskt gör jag. Och sen säger
0: träffas
2: vi...
0: ni även på vinterhalvåret och bada?
2: Nej, men
0: nej, det är inte mycket mer klubben.
2: Låt mig svara nu, va? Låt mig svara. Faktum är att vi träffas i april och maj och sånt, och då är det inte väldigt varmt i vattnet, va?
0: Nej.
2: Men då står man där kompisar och sånt, och så rejtas man lite grann, för att det är någon som är lite mesigare än någon och sånt. Och så. Det är till bilda en badklubb.
1: Ja. Du kan också bilda en klubb där du träffas och äter jordgubbar, glass och grillat. Man kan ju njuta av de här smakerna ända in i hösten. Vi har hela sensommaren kvar. Mm. Så det vill jag bara slå ett slag för.
0: Men jag tänker inte lätt också att man sitter och dricker bubbel. Det är ju trevligt sommaraktivitet, ju.
1: Ja.
0: Men det är ju också så att den tar liksom inte slut, att man...
2: Ja, det är ju,
1: någon gång tar de väl slut, får man hoppas.
2: Det är ju det tecken på sommaren, det där med bubbel och sånt. Ja. Men då kan man bilda en bokklubb om man är tjej, för det är många bokklubbar. Många läser inte böcker, de bildar en bokklubb.
0: Bubbel.
2: Ja, precis.
0: Du, det är ju tisdag.
2: Ja.
0: Vi är tillbaka efter semestern.
2: Ja.
0: Vi förväntar oss en pappavitsa om en stund.
2: Idag?
1: Ja. Jajamensan.
2: Jaha.
1: Mm. Ja, du tror väl inte att du ska få ta bort pappavitsen bara för att det bara är andra dagen på
0: har du,
1: jobbet.
0: Har du skrivit några nya nu under semestern?
2: Ja, men jag har gjort det. Jag har suttit här och druckit lite bubbel och skrivit pappavitsar.
0: Men då blir det pappavits om en stund då.
2: Ja.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Och du ska få en av kanske den bästa pappavitsen någonsin om en liten stund. Du lyssnar på Gullmorgon.
1: Jag heter Jane Till.
0: Henrik Wiberg här.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är guldmorgon med Hailee Steinfeld senast, Capital Letters, när klockan är 8:04. Och under semestern så har ju Per-Ola blivit bombarderad med pappavitsar från olika personer. De kommer fram till dig och säger, vad säger de egentligen?
1: Ja, de frågar, kan du dra en pappavits? Eller så säger de till mig, du vill höra en pappavits? Och det är så oerhört bra, för jag får så jättemånga nya kompisar.
2: Ja, och så får du många. Pappa
1: absolut
2: också.
1: Vissa är ju inte riktigt gjorda för det offentliga rummet. Nej. Faktiskt. Men
0: annars är oftast de pappavitsarna du drar här, de har du skrivit själva.
1: Nej, det kan jag, det har jag inte. Utan, men jag har kommit fram till dem. Och
2: du har valt ut dem i alla fall.
1: Ja, det har jag. Mm. Och ibland vet jag inte riktigt om de är på gränsen. Men jag vet inte hur ska jag.
2: Spännande.
1: Ja.
0: Är du redo för dagens pappa?
1: Är det dags?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Är det dags nu då?
0: Nu är det dags.
1: Nu kör vi. Är ni beredda?
2: Kör då!
1: Ja, men jag har haft uppehåll, jag har haft semester och sånt.
2: Kom igen,
0: ska komma in i stämning.
1: Okej. Okay. Igår sa jag till min fru att hennes underkläder var alldeles för tajta. Då tittade hon på mig och sa hon, ja men använd dina egna då.

0: God morgon med Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Och Jane, du har körkort.
1: Ja.
0: Hur länge har du haft det?
1: Oj, det är länge.
0: Kommer du ihåg när du övningskörde?
1: Ja, på körskola gjorde jag ju.
0: Inte med pappa eller mamma? Alltså.
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag gick en sån här 5 veckors intensivkurs.
0: Och klarade med en gång?
1: Ja.
0: Du är begåvad.
1: Nej, det vet i tusan om jag vill hålla med om. Men jag hade kanske lite flax.
0: Paolo, jag vet att du övningskörde med din pappa.
2: Ja.
0: Hur blev er relation efter den övningskörningen?
2: Jag och min pappa, vi hade en väldigt, väldigt fin relation. Med en liten dip under min övningskörningsperiod faktiskt. Han var ju yrkeschaufför, han var ju lastbilschaufför.
0: Ja, och hade lite krav på det då?
2: Ja, det hade han. Han var ju, men jag satte bilen på Södervärn och så gick jag ut. Och sen, och jag, du vet, jag hörde ju, du vet, när det regnar så, är det ju, så hade jag, hörde jag hans gummisula, gympasko, mot gummimattan när han tyckte det var dags att bromsa och sånt.
0: Så ja, ja.
2: Han satt och luftkörde lite grann, ja, som när man kör luftigt där. Så satt han och bromsade och för han var väl lite rädd också. Ja. Och mitt i Malmö då, det är, man skojar inte.
0: Jag kan tänka mig att han var ganska nervös också när ni körde mitt i Malmö.
2: Det var det, alltså, jag trodde, just det, den lilla dippen vi hade i vår relation, den bodde lite grann på att han kunde ju köra. Han hittade överallt och kunde köra bra ju.
0: Men sen det var pedagogiskt och förklarade också på bästa sätt. Det är inte alltid så lätt när man sitter där bredvid, kan tänka mig.
1: Nej, inte när man sitter där med hjärtat i halsgrupp. Open.
2: Sen ska jag säga också att jag är ju väldigt intensiv och när folk klagar på mig. Va?
1: Så, vad menar du?
0: Du gillar inte när folk säger till dig riktigt.
2: Nej.
0: Du har lite problem med...
2: Ja, så jag tyckte jag kunde bättre än farsan, fastän han var yrkeschaufför.
1: Ja, han hade körkort, inte du.
0: Men för att se till han så var det han som hade rätt, eller?
2: Ja, alltså så här, med lite perspektiv på det.
1: För det, hela, ja.
2: Det var några år sedan ju.
0: Har ju kommit nya regler nu vad gäller övningskörning, har ni sett det?
1: Ja, den här kursen är väl slopad, va?
0: Sedan i lördags då så har det blivit enklare att köra övningsköra privat. Den obligatoriska introduktionskursen är nu borta. Du ska väl övningsköra snart med din son? Vad är han?
1: Han är ju bara 13
0: än så länge. Men det kommer ju snart ju.
1: Ja.
0: Så nu slipper både eleven och handledaren sitta av kursen. Men mamma och pappa då måste ju fortfarande då bli godkända som handledare och eleven behöver också såklart körkortstillstånd.
2: Jag kan ju tycka att det var bra med den kursen.
0: Mm.
2: Alltså faktiskt,
1: ja, det tycker nog jag också.
0: Man kan ju behöva friska upp sina kunskaper och kanske om man har haft körkort länge.
2: Ja, och jag förstår egentligen inte syftet med att man tar bort den här kursen. Är det för att alla ska ha möjlighet typ? Eller?
0: Kan det nog vara om man kanske kände att det har blivit en nedgång.
1: Men ni vet väl om det vi brukar säga, att man ska ha en kompis för allting. Jag önskar att jag kan få en övningskörningskompis. Så att jag slipper övningsköra själv.
0: Jag har en kompis som har en körskola, det kan jag kanske
2: hålla
0: in där.
2: Jag också faktiskt. Men det är roligt att man kan ju... Jag tycker, men om vi snackar så kompisar, man kan ju sälja. Ni kommer ihåg att jag har en kompis som säljer reservdelar, va?
1: Ja,
2: han har proteser, höftledsproteser, knäproteser.
0: Så vi kan byta kompisar.
2: Hans telefonnummer får du inte förrän jag får någon bra kompis av er.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
5: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
6: Hallå där! Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bolsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna!
8: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Beyoncé senast med Halo.
1: Rötmånaden är ju här, infaller enligt gammal tradition från 23 juli till 23 augusti. Och nu läser jag i Allas, Marie-Louise Danielsson Tam, hon är professor i livsmedelhygien och ger då lite tips på hur man ska tänka. Allt som är rått, alltså rått kött, rå fisk, råa skaldjur såklart, ska man vara försiktig med, även kokta skaldjur. Och många förvarar ju äggen i rumstemperatur, och då menar hon på att det ska man inte göra, för förvarar de i kylen så varar de ju 5 gånger längre. Så det kan vara att tänka på.
2: Och de står ju ute i butiken i rumstemperatur, är det inte så?
1: Jo.
2: Mm. Ja. Intressant.
1: Men när du får hem dem så in i kylen med dem så håller de bra mycket längre. Och det man kan tänka på nu också under rötmånaden, det är ju hur man organiserar i sin kyl. Jag brukar inte tänka på vad det är varmast och kallast i min kyl. Jag bara träcker in alltihopa. I mitten är det tydligen oftast kallare i kylskåpet, medan då högre upp så är det något varmare. Och på de här övre hyllorna, det är där man ska ha smör, mejeriprodukter. Och sen så vill jag ju många, och det har jag också, jag har mjölken i facket i dörren.
0: Ja.
1: Det ska man inte ha. Det är den varmaste platsen på i hela kylskåpet. Där ska man ha ketchup och dressingar och sånt där istället.
0: Jag har ölen i mitten.
2: Ja, jag tänkte också.
0: Och det är kallt bara då.
1: Ja, ja. Bara den är kall. Så
0: det är rätt.
1: Den behöver du inte vara rädd för under rötmånaden heller.

0: Tisdag morgon, det här är Guldmorgon med Henna Kane och Parola. Senast i musiken så var det Bryan Adams med Summer of 69.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E22an mellan Lund och Hörby så ska det vara fritt igen. Det var däckrest som låg på vägen här i höjd med trafikplats Rollsberga nummer 26 i riktning mot Hörby, men de däckresterna är bortplockade. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon med Billy Joel senast med River of Dreams.
1: Det här med bibliotek har vi pratat om att det är väldigt, väldigt bra att det finns. Och ni två utnyttjar det väldigt mycket, gör ni inte det?
2: Ja.
1: Har ni varit någonting nu sommar?
0: Absolut.
1: Ja, vad gör ni då?
0: Låna böcker.
1: Nej,
0: förlåt.
1: Grejen är det, det var nästan bra att ni skrattade här. Ja. För ni vet att förr kunde man ju låna skivor och kassettband och sånt också, va? Ja.
2: Men nu kan man ju låna spel och
0: grejer. Precis, och filmer och allt möjligt.
1: Ja. Exakt, jo. Det är lite roligt för att jag hittar en lite rolig information här. För tidigare år så hittades ett kassettband då, som ni skrattade åt att man inte kunde låna på biblioteket. Va? Hittade man en gammal bandspelare ju. Och det kassettbandet var ett avsnitt av Lilla huset på prärien. Kassettbandet har varit borta i 25 år. Men som man gjorde då så gick man lämna tillbaka kassettbandet på Umeå stadsbibliotek. Jag tror inte det är så många som vill låna det flera gånger utan man placerar det kassettbandet i en monter. Mm.
0: Men vad var böter på det då?
1: Ja, det är faktiskt det som är roligt. Och du räknar ut på skoj att personalen, det var 27 000 kronor dagens avgift ju. Så att det var ganska mycket, men de tänkte att han behöver inte betala det, va.
2: Har ni inte varit så stor efterfrågan på det där kassettet?
1: Nej, det var ingen som stod kö på. Nej.
0: Det vet man ju inte, för det var ingen som kunde låna det.
2: Nej.
1: Men nu kommer till det andra. Jag undrar om att jag har hittat världsrekordet i återlämning eller sen återlämning, för i Grekland har man hittat en bok. Det är alltså bli tillbaka lämna 150 år senare.
2: Amen,
1: jo, det var alltså inmurat i väggen och det var någon som hittat det i en grekisk stad, och då har man givetvis räknat ut också hur mycket boken gavs ut 1858.
0: Ja.
1: Kan ni gissa vad böterna är om man räknat detta då?
2: Ja, det måste vara något.
0: Miljarder.
1: Nej, faktiskt inte. 187 000 kronor. Så jag undrar om inte det är världsrekord i sin återlämning av bok på bibliotek.
0: Vad var det för bok då?
1: Det var en...
0: Iliaden och Odysseen.
1: Ja, nästan.
0: Vilken var det? Du vet inte.
1: Jo, det är på engelska. Jag vill inte
0: säga det. Lilla huset på prärien på grekiska.
1: Ja.
0: Det är guldmål här med Harry Styles, American Girls. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Agnes senast. Sen som Karl när klockan strax är 20 minuter i 9. Och Jane, du har ju, ja, inte nyligen, men ganska nyligen flyttat till Staffanstorp.
1: Ja, det är väl 2 år sedan nu, va?
0: Ja, mm. Och när du flyttade hit så kände du ingen?
1: Nej.
0: Hade inga kompisar?
1: Nej.
0: Men visst, du skaffade några kompisar i Staffanstorp?
1: Ja.
0: Hur gjorde du då?
1: Det gjorde jag ju på Facebook.
0: Ja, var det någon grupp då eller?
1: Ja, Staffanstorpskollen.
0: Okej, okay, så gick du in där och sa att hej, jag har flyttat till Staffanstorp, jag behöver någon att fika med.
1: Nej, jag tror att jag gjorde det innan jag flyttade, för jag ville veta liksom vilka skolor är bra, vilka områden är bra att bo på. Och sen så tror jag att jag i slutet klämde in lite grann att, ja, vill du bli kompis så är det också trevligt ju.
0: För visst är det som så att när man är yngre, när man går i skolan, så är det lättare att träffa nya kompisar.
1: Det är absolut så.
0: Lite svårare när man är äldre.
1: Mycket svårare skulle jag vilja säga.
2: Förr gjorde man så bara på klass eller på skolgården. Gick man bara dit och knuffade steg igen och så tittar man.
0: Sparka bollen.
2: Ja visst, eller pep dem i sidan och så, så sprang man iväg.
1: Det kan man inte göra nu. Det är svårare för en tant att gå fram och peta någon i midjan och säga hej, vill du bli kompis?
0: Ja. Men facit i hand, hur många nya kompisar har du?
2: Nya kompisar.
0: Ja, men som du har skaffat dem sen du blev vuxen typ.
2: Ja, men det beror på om man räknar tycker jag liksom. Kompisar har man ju många liksom som man pratar med.
0: Ja, men nu pratar vi inte Facebook-kompisar.
2: Menar du vänner, eller?
0: Ja, kompisar.
2: Ja.
0: Alltså du behöver kanske inte prata med dem om allt, men att du hänger med dem.
2: Liksom. Ja, nej men det är jag har jag får nya kompisar som man känner till dem. Och sen så träffar man dem på ett tillfälle där man då har mer tid att prata med dem. Ja, Jag vet inte hur många, men jag är mottaglig utan att lägga ut på Facebook.
0: Är det en efterlysning här på kompisar?
2: Jag
1: har väl många kompisar.
2: Ja, men det får jag ändå säga. Jag är ju väldigt, väldigt glad. Men man kan aldrig ha för många, nej, va?
0: Men jag kan tycka det är rätt svårt att träffa nya. Så.
1: Ja, men det är jättesvårt.
2: Man har testat det. Gå fram på ICA och så tar du fingret till sidan på något. Jag
1: kan lika gärna få en käftsmäll då.
0: Ja. Ja. Nej, men jag läser här om Jenna från Helsingborg. Hon var väl lite ensam. Lade ut en video om ensamhet och sökte andra tjejer som också saknade vänner. Mm. Och på bara en natt så hörde 300 personer av sig.
1: Skämt,
0: så jag tänker att det måste vara fler som känner likadant.
2: Ja.
0: Och det här har ju då slutat med att då liksom, de har skapat en grupp.
2: Ja.
0: Och att de träffas.
1: Mm-hmm.
0: Så att hon har fått 300 nya kompisar.
1: Jesus.
0: Som hon kan hänga med.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge där ute på vägarna just nu som rullar på bra. Det är i alla fall inget akut som ska inträffa. Skulle du upptäcka någonting som inte står rätt till så får du jättegärna tipsa. Då ringer du Guldkanalen 010 10.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Nej. Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
13: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: är det lugnt och fint och vi behöver inte prata för fort och sånt och så vidare.
1: Försöka behålla sommarkänslan.
0: Exakt, och du hade några tips igår hos Jenk, kommer du ihåg dem eller?
2: På hur man ska behålla...
0: Ja, hur man ska hålla kvar sommarkänslan.
2: Ja, men det kan man ju göra, äta ute så mycket man kan, alla måltider, man kan ta ett dopp.
0: Precis ju. Jag har ju det att man ska beställa en semesterresa. Det är rätt bra, så kommer man i ett nytt mode.
1: Har du gjort det redan?
0: Ja, det har jag faktiskt. Nej, men det är då till jul, va? Men det tar väl lite senare faktiskt.
1: Vi har också bestämt resa.
0: Ja?
1: Fast det ska bli kallt, vi ska åka skidor.
2: Ja.
1: Så att det var inte riktigt samma grej, men ändå trevligt att se fram emot.
0: Exakt, men jag har nu tips. Har ni hört talas om resebegreppet trip maxing?
1: Nej.
0: Det handlar om storstäder i första hand. Om ni har ju varit i några storstäder. Mm. Om ni får, vilken är roligaste eller bästa storstad? Om nu bara ska ni kan räkna upp någon.
1: Ja, men Rom är ju trevligt.
0: Ja, verkligen.
1: New York är trevligt.
0: Ja, precis. Nu tror jag inte, men just det här med trip maxing, det innebär att man kan åka till 4 storstäder på en och samma resa.
1: Det låter stressigt.
2: Ja, jag tycker också att det låter jättestressigt.
0: Ja, men lyssna på detta. Och det mest populära då, det är den här Berlin, Prag, Wien, Budapest. Alltså på en och det är alltså mindre än 5 timmar mellan dessa. Nu vet jag inte riktigt hur det funkar i praktiken, va? Nej.
1: Men så man åker till Concorde.
0: Ja, nej, jag tror det är buss faktiskt. Och så är man då i Berlin några dagar, sen drar man till Prag och sen drar man till Wien och sen drar man till Budapest. Ja. Och så mindre än 5 timmars bussresa, rätt så gött i sig.
1: Man får ju se mycket i alla fall.
2: Ja, det får man ju, men jag blir lite stressad över hur lång tid har man på varje ställe.
0: Framgår inte riktigt här, det kanske finns lite annat är Berlin, Prag, Bratislava, Budapest, Berlin, Prag, Wroclaw, Krakow, alltså då snackar vi Polen, Amsterdam, Dortmund, Berlin, Prag. Så det är ju nära med den storstaden här ändå.
1: Liksom. Ja, sen när man har kommit hem så man bara sitta och tänka efter allt man har sett.
0: Ja, man vet inte vad man gjorde med olika grejerna heller.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I det damallsvenska Skånederbyt igår kväll så såg det ut som FC Rosengård skulle få med sig 3 poäng hem från bortamatchen mot Vittsjö. Rosengård hade en 1-0-ledning fram till den 88:e minuten när Vittsjö kvitterade och 1-1. Slutade också matchen. Vittsjö klättrade en placering och är nu 5:a i tabellen. FC Rosengård kvar på negativ kvalplats. Nu 1 poäng bakom Växjö på säker mark. Och Rosengård och Växjö, de möts nu på fredag. I herrarnas allsvenska igår så vann ledarna Sirius bort över sistplacerade Halmstad med 2-0. Sirius, som hittills är obesegrade, leder allsvenskan med hela 14 poäng före tvåan Hammarby. Trea är Djurgården, 1 poäng bakom andra platsen. Ett Djurgården som vann hem över Västerås igår med hela 6-0. Malmö FF, de är 5:a i tabellen, 4 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match i allsvenskan, det blir mot Degerfors nu på söndag hemma i Malmö.
3: Tack Martin för sporten. Det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Viva mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Guldmorgon med musik senast. Stefan Darin med Tvillingen och Jane. Om jag säger Rolex, vad säger du då?
1: Snygg klocka.
0: Per-Ola?
2: Snygg klocka.
0: Dyr klocka, va?
2: Ja. Och det är ganska svårt att få tag på dem, så har jag förstått. Att det är inte så bara så att du kan gå in i en butik och säga hej, jag vill ha en Rolex. Ja, visst.
0: Det är också konstigt.
2: Ja.
0: Men har man pengar till att köpa så borde man bara kunna beställa en.
2: Ja.
1: Mm. Ja, beställa kan du, men du får ju vänta på den.
2: Ja, det är inte ens det. Vissa butiker kan inte ens beställa. De sa att det är inte lönt, för vi får inte den
1: modellen.
2: Nej, precis.
0: Men tydligen så har de lite problem nu. Just den här lyxmarknaden väljer klockor. Ökar begagnade klockomarknaden.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och nu vill då Rolex, ja, de vill ju visa vad skåpet ska stå. Så de har ju då, ska öppna en ny klockbutik. För att, ja, det här är en extrem varumärkessatsning. Mm. Det här är en butik på 3000 meters höjd.
1: Ja.
0: Och de har tydligen öppnat världens högsta belägna klockbutik på berget Mount Titlis i den schweiziska Alperna.
2: Ja, ja.
0: Och butiken är 2000 kvadratmeter stor, ligger på 3000 meters höjd och har panoramautsikt över glaciären. Då.
1: Måste man ha någon form av syrgas när man ska upp där? Eller?
0: Ja, men platsen har över 1 miljon besökare om året och lockar rika turister som då vill köpa lyx på semestern.
2: Mm. Ja, men om vi då återgår till det vi pratade om tidigare, att det är svårt att få tag på dem. Så det är så tråd att gå 3000 meter upp och hålla över klockan. Nej, vi har inte dem.
0: Ja, men dessutom måste man ju ta liftar och grejer, och du kanske måste åka, så att det blir väldigt speciellt,
1: ja,
0: för att få tag i den här klockan. Men det måste ju vara ett fantastiskt minne ändå.
1: Mm.
0: Att jag var uppe på 3000 meters höjd och köpte den här butiken. Men som sagt, är den slut så är det jobbigt om man
2: eller man kommer upp där så det är stängt för dagen.
0: Hela kortet fungerar inte.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Vet du att Jägersrohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägersrohälsan. Välkommen.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
16: Min
3: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Leone och Marcus och Martinus, Skullman med Moonlight. Har vi haft någon norrman i tävlingen Gissa kändisen än så länge?
1: Jag tror jag inte, va?
0: Nej.
2: Nej.
0: Det är väl inget som säger att det inte skulle kunna vara norrman eller en tysk eller något sånt.
2: Nej, det kan vara varför någonting som helst. Faktum är när vi börjar detta här ju. Du hittar ju detta på någon annan sida någonstans, på andra sidan jordklotet.
0: En annan radiostation tror jag. Det är en gammal beprövad radiotävling som man har hållit på med överallt. Mm.
2: Och ja. när du presenterar det här så tänkte jag, ja men då kan vi ta liksom Michael Jackson eller något sånt.
0: Ja.
2: För han kan ju...
0: Vi fortfarande.
2: Ja, han behöver inte leva heller, det har vi
1: inte
2: sagt.
1: Nej, men det är väl ingenting som säger att det måste vara en svensk?
2: Nej. Absolut inte.
0: Men än så länge så har vi ju varit lite snåla eller tråkiga, så att det har bara varit svenska.
1: Nästa gång kanske vi ska ta international.
0: Precis, vi får se vem som dyker upp. Men just nu i alla fall låter ju kändisen så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och vi kan väl säga att han är svensk.
1: Ja.
0: Han låter svensk i alla fall.
1: Mm.
0: Eller,
1: så mycket kan vi väl ändå avslöja, va?
0: Bor i Sverige kan vi säga. Vi vet inte var han bor.
1: Nej.
0: Men han låter,
2: han säger detta på svenska varför.
0: Ja,
3: faktiskt.
0: Han låter så. Ny chans på den här killen har du i morgon vid 7:30. Vad har vi då i prispotten, Jane?
1: 2008.

0: Lördagsmorgon med Elton John senast med Crocodile Rock. Det är tisdag, 4 augusti och idag är det ju även ugglans dag. Mm. Vilken uggla tänker du på, Per-Ola?
1: Jag tänker ju på Helge som satt på taket från A till Ö. Och där Birgitta Andersson sprang där och fick lång näsa, va?
2: Ja.
0: Mm. Ja. Vilken uggla tänker du på?
2: Jag tänker nog på min uggla jag har på benet.
0: Alltså du har en tatuerad uggla på benet?
2: Japp.
0: Jag tänker på Magnus.
2: Ja, uggla. Artisten ja.
0: Mm. Idag är det också alla systrars dag.
2: Det är det så, då får man höra av sig till sina systrar.
0: Ska man ha en kanske en liten systerträff då?
2: Ja, man kan ha det på FaceTime kanske.
0: Har du en eller två?
2: Uff, jag har så många.
0: Du har många systrar?
2: Ja.
0: Ska ni ha en systerträff?
2: Vet inte, jag får stämma av huruvida de jobbar eller har semester eller hur det ser ut.
0: Mm. Sen idag är det också modevecka i Köpenhamn, va?
2: Ja, det är fram till och med fredag.
0: Och vad kan man säga där om man sticker dit då?
2: Ja, men där får du ju inspiration för hösten. Och det är väl många butiksägare tror jag som ber sig dit för att få lite tips på vad de ska köpa in till sina butiker och liknande.
1: Men är det inte sådana extrema grejer?
0: Ja. Är det inte så här?
1: Massa fjädrar och...
2: Nej, men jag tror inte att det inte på Köpenhamns Fashion Week. Nej, det tror jag inte. Sen det var säkerligen någonting som sticker ut. Men...
1: Alltså hade jag köpt någon... Nu vet jag inte, men om jag åker till modeveckan, hade jag gått med någon sån grej i Sverige, så hade folk tittat lite extra noga på dem.
2: Du menar, det gör de inte ändå?
1: Nej, men det är lite annorlunda grejer. Så,
0: man, ja, men en ny hatt kanske?
1: Ja, det är sån fyrkantig hantack och hattar, jag vet inte.
0: Visst, nu allt möjligt trevligt i Köpenhamn i modeveckan. Mm. Sen idag är det också Allsång på Skansen. Det är väl inte många program kvar nu, va?
2: Nej, jag tror inte det, va?
0: Och ikväll så kan man då se Oskar Lindros, Ikona Pop, New Kid, Lasse Holm, Linda Lampenius och Pete Parkinen. Det var väl Finlands bidrag, va, i Eurovision?
2: Ah, så bra bidrag.
0: Och du kan säga Allsång på Skansen på SVT med start klockan 8.

0: morgon med musik senast ifrån Timbuktu med The Bottom Is Nod. Och du nämnde det tidigare, Jane, att idag så är det alla systrars dag och Ugglans dag.
1: Mm.
0: Timbuktu, han har ju då försöker införa en egen dag.
1: Ja, just det. I november, va?
0: Precis, den 21 november, för då är ju tanken att han ska fylla Malmö Arena då och köra en jättekonsert där. Tror ni han kommer lyckas? Kommer vi säga då den 21 november att det är Timbuktu-dagen?
1: Alltså, jag tror det faktiskt.
2: Jag vet inte hur det funkar så, om man ska skicka in en ansökan till kalenderdagarna eller vad man nu säger. Jag vet inte.
0: Tror du chokladbollen också har skickat in ansökan för att få igenom chokladbollens dag?
2: Ja, det är det jag tänker på ju.
0: Hur får man in en dag i de här kalendrarna?
1: Ja, du, därom visste de lärde.
2: Nej, jag vet inte.
0: Nej. Men vi får se.
1: Håller tummarna att han lyckas i alla fall.
0: Det kommer ju tydligen bli en av hans största konsert i karriären då. Mm. På Malmö Arena den 21 november.

0: Det är julmorgon med musik senast från Taylor Swift med Opolite. Och Jane, du är ju en Swiftie.
1: Ja, inte riktigt Swiftie, men jag gillar henne.
0: Du har ju koll lite grann vad hon håller på med. Mm. Hur är det nu i bröllopet? Har det varit?
1: Det har varit, ja.
0: Det har varit?
1: Ja,
0: hon har gift sig.
2: Ja, de är fortfarande gifta.
1: Ja. Och det är ju så typiskt, för det har ju spekulerats hur länge som helst. När ska de gifta sig? Var ska de gifta sig? Ja. Och sen så fort de har gift sig, hur länge ska det hålla? När ska de skilja sig? Det är ju lite sorgligt.
0: Vet också att det var spekulationer just när det kom ut bilder, för att hon hade ju haft förbud mot att det skulle tas bilder och filmas. Mm. Så, och då undrar de om det här är AI, så man kan inte riktigt skilja om det är riktiga bilder.
2: Nej, du kan inte lita på någonting nu för tiden.
1: Nej, så är det.
0: Men de sa ja till varandra.
1: Och... det gjorde de, och sen så har de varit på en liten mini honeymoon. Oh. Men de ska spara den stora bröllopsresan till när det passar bättre. Det är väl när det är speluppehåll för Travis och att Taylor inte har någon konsert inbokad.
2: De måste spara lite pengar också.
1: Tror inte de behöver det.
0: Jag tror de kan åka på några stycken bröllopsresor. Yes, det var allt vad vi hade för idag. Vi är tillbaka imorgon. Ha nu en fortsatt fin tisdag. Hej, hej!
1: Hej, hej!
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän är då. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Mm.

0: forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
9: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: När beskedet om att Ariana Grande tar en paus efter hennes pågående turné, så var det många som kopplade ihop pausen med de flitiga diskussionerna om stjärnans kropp. Nu tar Grande själv bladet från munnen och förnekar att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Jag har hört att mina fans var oroliga för att negativiteten förstört allt för mig, men jag måste bara säga att det kunde inte vara mer tvärtom. Hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Felicia Eriksson lämnade Fröken Snusk bakom sig och bröt med producenten Rasmus Gossi för att stå på egna ben. Ett väldigt lönsamt drag skulle det visa sig. Årsredovisningen för hennes bolag Tinnis Consulting är offentlig och dokumenten visar att karriären är precis lika framgångsrik rent ekonomiskt. Under 2025 så omsatte företaget hela 2,8 miljoner kronor, skriver Expressen. Detta är en dramatisk ökning jämfört med 2024. Och det får avsluta tisdagens nöjesnyheter.
3: Ja, men då var det förmiddag. Det är så det fungerar här på Guldkanon i alla fall. För klockan 10 så drar ju förmiddagspasset igång. Henrik Kleberg, jag som fixar musiken, inleder den här timmen med Ella Langley och Queen.

0: Julkanalen med The Mama senast. Och låten som de vann den svenska Mellon med för 5 år sedan. Gick ju betydligt bättre året innan då de vann alltihopa med låten Move. Då hade ju The Mamas med In The Middle. Och så var det Queen innan dess med The Show Must Go On. Och förmiddagsshowen, den rullar vidare här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Gracie Abrams och Shaggy.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också!
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
13: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du killen som ju tjänstgjorde som marinsoldat i USAs marinkår innan han blev känd. Du fick Shaggy Guldkanalen med Angel. Och så var det Gracie Abrams innan dess med Hit the Ball. Hoppas att de fantastisk tisdag. Henrik här bjuder närmast på en klassiker ifrån John Parr i musikblandningen. St. Elmo's Fire.

Guldkanalen med Noted och Veronica Maggio senast med Och i Damore. Och Veronica Maggio som vi kommer till Skåne nu på lördag. Du kan se henne i Helsingborg på Sefiro slott.

när hon släppte den där låten i början av sommaren så gick den rakt in på första platsen på den amerikanska Billboard-listan. Du fick Ariana Grande i Guldkanalen med Hate That I Made You Love Me. Nu musik från John Mayer i Guldkanalen. Här är New Life.

0: Melodifestivalen. Och sedan fick du musik från filmen Mad Max Beyond Thunderdome, där ju även Tina hade en roll. Du hade Tina Turner med We Don't Need Another Hero. Förmiddagen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån både Bruno Mars och Magnus Uggla.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Förenade Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
9: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom

somras så har han gjort sin första stora egna sommarturné på över 10 år. Inledde den ju uppe på Sweden Rock. Du fick Magnus Uggla Guldkanalen med Efterfest. Nu The Kid LAROI. Här är Without You. You could

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna talar om att vi får halvklart till klart väder. Vi får också en temperatur framåt som är på en 26-27 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I det damallsvenska Skånederbyt igår kväll så såg det ut som FC Rosengård skulle få med sig 3 poäng hem från bortamatchen mot Vittsjö. Rosengård hade en 1-0-ledning fram till den 88:e minuten. Vittsjö kvitterade och 1-1. Slutade också matchen. Vittsjö klättrade en placering och är nu 5:a i tabellen. FC Rosengård kvar på negativ kvalplats. Nu 1 poäng bakom Växjö på säker mark. Och Rosengård och Växjö, de möts nu på fredag. I herrarnas allsvenska igår så vann ledarna Sirius bort över sistplacerade Halmstad med 2-0. Sirius, som hittills är obesegrade, leder allsvenskan med hela 14 poäng före tvåan Hammarby. Trea är Djurgården, 1 poäng bakom andra platsen. Ett Djurgården som vann hem över Västerås igår med hela 6-0. Malmö FF, de är 5:a i tabellen, 4 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match i allsvenskan, det blir mot Degerfors nu på söndag hemma i Malmö.
3: Stort tack säger vi till Martin Panén för sporten. Henrik Wiberg heter jag som håller det sällskap några timmar framöver. Vi leder den här timmen med Lenny Kravitz och Sam.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Starship med We Built the City. I morse var det ju Lisbeth i Malmö som gissade på Patrik Norqvist i Guldmorgons tävling, gissa kändisen. Patrik Norqvist då, som bland annat har vunnit Förrädarna. Det är inte Patrik Norqvist.
1: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att du har en ny chans i morgon i vår tävling gissa kändisen. Och det finns det ju 2800 kronor i presentkort i prispotten som kan bli dina. Nu fortsätter vi tisdag förmiddag med musik alldeles strax ifrån både Balsam Boys och så blir det David Guetta tillsammans med Anne-Marie.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Reklam. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
9: Ja!
8: Då vet jag. Vid E6-an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
9: Ja!
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på meny.

Guldkanalen med David Guetta och Anne-Marie senast i Baby Don't Hurt Me. Nu tjejen som började skriva egna låtar redan som 5-åring, och det gjorde hon genom att skriva om Taylor Swift-låtar med egna ord. Här i låten så blev hennes stora genombrott. Här är Stella Left i Guldkanalen med Boston.

för att du väljer Guldkanalen denna tisdag förmiddag. Senast fick du Mark Amber med Belong Together. Nu är Kung av Pop. Här är Michael Jackson med I Just Can't Stop Loving You.

Melodifestivalkanalen. Och senast fick du en av de absolut gladaste låtarna från årets Melodifestival. Det var ju killarna i Medina med Viva l'amour. Nu får jag musik

0: Julkanalen med Selena Gomez senast med The Heart Wants What It Wants. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med både en 80-tala och en 90-tala i musikblandningen alldeles strax. Du har närmast både Yesu och Ace of Base.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit! Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

Dubbelkanalen med syntpopduon som ju bara existerade i 18 månader. Det handlade om 2 stycken album och med på de albumen fanns ju några odödliga hits. Till exempel låten hörde. Det var ju Yazoo i Guldkanalen med Don't Go. Nu ska vi till Göteborg och gruppen som var väldigt framgångsrik på 90-talet. Här är Ace of Base med All That She Wants.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: När beskedet om att Ariana Grande tar en paus efter hennes pågående turné så var det många som kopplade ihop pausen med de flitiga diskussionerna om stjärnans kropp. Nu tar Grande själv bladet från munnen och förnekar att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Jag har hört att mina fans var oroliga för att negativiteten förstört allt för mig, men jag måste bara säga att det kunde inte vara mer tvärtom. Hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Felicia Eriksson lämnade Fröken Snusk bakom sig och bröt med producenten Rasmus Gossi för att stå på egna ben. Ett väldigt lönsamt drag skulle det visa sig. Årsredovisningen för hennes bolag Tinnis Consulting är offentlig och dokumenten visar att karriären är precis lika framgångsrik rent ekonomiskt. Under 2025 så omsatte företaget hela 2,8 miljoner kronor, skriver Expressen. Detta är en dramatisk ökning jämfört med 2024. Och det får avsluta tisdagens nöjesnyheter.
3: Hallå, Henrik med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder den här timmen med Rymdpojken, The Go-Go Dolls och Teddy Swims.

0: innan han slog igenom med sin fantastiska solröst så var han ju sångare i lite olika hårdrocksband och så fick han ju sitt stora genombrott med låten Röde för 7 år sedan. Det var ju Teddy Swims i Guldkanalen med Lose Control. Strax musik både från Hanna Färm och Zac Brown Band.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta vet jag.
8: Miljöfabriken.com.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis! Du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, hej. Det här är

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Kanalen med Barry White senast med You're the First, the Last, My Everything. Nu ska vi till Atlanta, Georgia, USA. Zac Brown är en kille som älskar matlagning. Han brukar ofta ha med sig sina egna kockar när han är ute på turné. Här är Guldkanalen. Zac Brown Band med låten som de slog igenom med. Chicken Fried. You know

mitt i lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Shawn Mendes med Heart of Gold. Och så var det ny musik innan dess. Det var Shaboozy tillsammans med Leon Bridges i Burn It Down. Nu Miley Cyrus.

Det var Miles Smith i Guldkanalen med Nice to meet you. Och så fick du Gyllene tider innan dess med Ljudet av ett annat hjärta. Du är lite pojkband denna tisdag lunch i Guldkanalen. I NSYNC.

0: Still going strong. Gubbarna släppte ju till och med nytt album i somras. Foreign Tongues. Men här fick du en klassiker. Det var ju Rolling Stones i guldkanalen med Start Me Up. Strax John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John i Summer Nights. Och så har du musik från Taylor Swift lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

0: together.
1: Och i somras så gifte hon sig med sin Travis Kelce. De hade ju en enorm bröllopsfest i legendariska Madison Square Garden. Festen ska ha haft uppemot 1000 inbjudna gäster. Det fick ju Taylor Swift i Guldkanalen med We Are Never Ever Getting Back Together. Strax bjuder Martin van Leen på en sportuppdatering. Först lite Lilywood and the Prick. Här är Pray.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHLs säsongspremiär, den ligger inte allt för långt bort. SHL har sin premiär 19 september och nu på måndag 10 augusti så har Malmö Redhawks sin traditionsenliga ispremiär i Malmö Arenas träningshall. Sen så innan säsongspremiären så blir det ett antal träningsmatcher, den första mot Växjö i Kristianstad ishall på fredag nästa vecka. Malmös SHL-premiär, det blir på bortais mot HV71. För Rögles del så gör man den första officiella isträningen nu på torsdag och sen så är det planerat ett träningsmatch bland annat borta mot Växjö 19 augusti. Och Rögle som också spelar Champions Hockey League den här säsongen har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå. Och så fotboll, för ikväll så blir det Champions League-kval för Mjällby när man ska möta slovakiska storklubben Slovan Bratislava. Det är dubbelmöte som gäller. Matchen ikväll på Mjällbys hemmaplan Strandvallen har avspark klockan 6.
3: Henrik Riva heter jag som fixar musiken i din radio. Inleder den här timmen med Modern Talking, Somber och Ariana.

0: Det är Guldkanalen med Ariana Grande senast med We Can't Be Friends. Två gissningar har vi fått än så länge den här veckan i Guldmåns tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det är ju då på Patrik Norqvist som ju har vunnit Förrädarna och även skådisen Ola Forssmed.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem. Ny chans har du imorgon onsdag när Guldmån är tillbaka i studion som vanligt. Du gissar ju på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon bitti hos Guldmån vid 7:30. Och det finns det ju 2800 kronor i presentkort som du kan vinna. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax från både Erasure och Deborah Harry.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner och Sjöbo.
4: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
8: Ja!
7: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står so på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
8: Ja!
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
12: Miljöfabriken.com.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, hej, det här är

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

har gett oss hits, både som sångerska i gruppen Blondie och som soloartist. Senast fick du henne solo. Då var det bara Harry Guldkanalen med I Want That Man. Och så var det ju en syntklassiker innan dess, då hade Erasure med Love to Hate You. Nu One Republic.

without you. God eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Dean Lewis med With You. Miss Li ute på sommarturné var ju i Skåne och Helsingborg här i helgen och gjorde succé trots att hon var lite krasslig. Här är hon i Guldkanalen med Dansa med mig själv.

var ju drottningen av funk, Chaka Khan, som släppte originalet. Det gjorde hon ju i början av 80-talet. Men du fick ju Felix Jan och Jasmine Thompsons version av Ain't Nobody senast här i Guldkanalen. Amen.

0: Guldkanalen med Enrique Iglesias senast i musikblandningen. Du fick Bailamos. Henrik Weber heter jag som alldeles strax ska lämna studion för idag. Ha en fortsatt fin tisdag och fortsätt att lyssna på Daniel Ullhage som ju tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: När beskedet om att Ariana Grande tar en paus efter hennes pågående turné, så var det många som kopplade ihop pausen med de flitiga diskussionerna om stjärnans kropp. Nu tar Grande själv bladet från munnen och förnekar att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Jag har hört att mina fans var oroliga för att negativiteten förstört allt för mig, men jag måste bara säga att det kunde inte vara mer tvärtom. Hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Felicia Eriksson lämnade Fröken Snusk bakom sig och bröt med producenten Rasmus Gossi för att stå på egna ben. Ett väldigt lönsamt drag skulle det visa sig. Årsredovisningen för hennes bolag Tinnis Consulting är offentlig och dokumenten visar att karriären är precis lika framgångsrik rent ekonomiskt. Under 2025 så omsatte företaget hela 2,8 miljoner kronor, skriver Expressen. Detta är en dramatisk ökning jämfört med 2024. Och det får avsluta tisdagens nöjesnyheter.
3: Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion. Det är tisdag eftermiddag, klockan har passerat 2. Katti i Eslöv, är du redo?
4: Ja, det är jag.
3: Ja, det var. Nu kör vi igång, eftermiddag på Guldkanalen. Massa skön musik är på väg, och först ut Superlim och Silvertejp.

0: Jaha, ja, då har det blivit tisdag eftermiddag. Daniel heter jag som finns på plats och spelar musiken hela den här eftermiddagen för dig. Du hänger väl på? Och strax i musikblandningen, ny musik. Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Den kommer strax i musikblandningen. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Anastasia, one day in your life. Vi ska kolla till vad det är för dag idag. 4 augusti står det i almanackan idag. Det är tisdag. Och vi säger grattis till Arne och till Arnold som har namnsdag idag. Vi konstaterar också att det är alla systrars dag idag. Vi skickar en liten hälsning till alla systrar. Och fyller det år idag. Grattis ifrån Guldkanalen. Du delar födelsedag med bland annat Barack Obama och Fredrik Reinfeldt som också fyller år idag. Det är tisdag hela dagen med Guldkanalen och här är Bella Case. I love it, I love it, I love it. I like

Harry Styles, American Girls. Ny musik här i Guldkanalen. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik. Men du också här du får skön 80-tal. Strax ska du få Laban, Love in Siberia. Väldigt bra låt. Men först Nolio KKVs, Hjärtat utanpå min skjorta. Tisdag med Guldkanalen.

Det är tisdag. Många som har börjat jobba igen. Igår var en ganska stor dag, tror jag, när folk kom tillbaka till jobbet. Men sommaren är ju inte slut än, måste man komma ihåg här. Det kommer bli en jättefin sommarkväll, ser ut som ikväll. Så lite fint väder ikväll. Och imorgon 27 grader i prognosen. Så lite fint sen sommar.

0: Det här är stationen som älskar klassiker från 70-, 80-, 90-talet. Guldkanalen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Och vi är alla fulltaliga på Guldkanalen den här eftermiddagen. Tilly kör nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten, Bengtsson vädret och med starten nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henk Holmberg. Det är tisdag på Guldkanalen. Och senare blir det den här låten är på väg i Guldkanalen. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Sen idag är det också modevecka i Köpenhamn, va?
1: Har jag gått med någon sån grej i Sverige, så nu får folk titta lite extra noga på dem.
2: Du menar, det gör de inte ändå?
1: Nej, men det är lite annorlunda grejer.

0: Guldkanalen.
1: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är tisdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix bil och motor, Dix husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHLs säsongspremiär, den ligger inte allt för långt bort. SHL har sin premiär 19 september och nu på måndag 10 augusti så har Malmö Redhawks sin traditionsenliga ispremiär i Malmö Arenas träningshall. Sen så innan säsongspremiären så blir det ett antal träningsmatcher, den första mot Växjö i Kristianstad ishall på fredag nästa vecka. Malmös SHL-premiär, det blir på bortais mot HV71. För Rögles del så gör man den första officiella isträningen nu på torsdag och sen så är det planerat träningsmatcher bland annat borta mot Växjö 19 augusti. Och Rögle som också spelar Champions Hockey League den här säsongen har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå. Och så fotboll, för ikväll så blir det Champions League-kval för Mjällby när man ska möta slovakiska storklubben Slovan Bratislava. Det är dubbelmöte som gäller. Matchen ikväll på Mjällbys hemmaplan Strandvallen har avspark klockan 6.
1: Tack Martin för den där sportuppdateringen. Då är vi redo för mer musik här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och på väg in i trafikstudion i denna stund faktiskt. Henke Holmberg är på väg att göra sig klar för en eftermiddag i trafikstudion. Först Miles Smith och Niall Horan.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhaga heter jag som finns på plats i studion i sällskap. Strax en första trafikrapport från Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken under den här eftermiddagen så får du gärna hjälpa till med trafikrapporteringen. Ring i så fall 010 10 11 901 rakt in i vår trafikstudio. Henke är glad om du ringer och säger hej. Strax också med musik i Guldkanalen. Bra låt ifrån Keith Urban och Michael McDonald. We go back.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back. Jag tänkte att vi ska strax snacka lite om Ella Langley. Hon hade ett litet annorlunda sätt att kalla på vakten på en spelning här förleden. Vi tar det strax. Först trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm ser ett vägarbete på E6:an vid Rebbelberga nummer 35. Så där får du räkna med att det rör sig långsamt på grund av det arbetet.
0: Tack Henke, strax Ella Langley, men först lite sen sommarmusik i

0: radiostationen som älskar 80-tal. Freestyle vill ha dig i Guldkanalen. Där vi nu ska prata om Ella Langley som hade ett lite speciellt sätt kan man säga och kalla till sig vaktens uppmärksamhet på en spelning här förleden. Så här lät det.
1: One second. Yes. Security.
0: Hon improviserar liksom en låt för att kalla till sig vaktens uppmärksamhet.
1: Make sure nobody's passing out. In front row.
0: Och sen fortsätter hon improvisera.
1: Why don't y'all drink some water?
0: Just det, kan det där vara Ella Langleys nya låt?
1: We're good.
0: Please drink some water. Vi får väl se om den dyker upp på Guldkanalen så småningom. Här är hon i alla fall, Choose in Texas, Ella Langley. Ny på

0: Rachel Platten, Fight Song i Guldkanalen. Strax tänkte jag spela nya från Marcus och Martinus för dig, men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Åstorp har vi en bil som står stilla. Det är då på E4. Den här bilen står söder om Åstorp, nummer 67, i riktning norrut.
0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Marcus och Martinus med Leonie i Moonlight. Och Henke kommer strax tillbaka med mer trafik.

0: Swift på Guldkanalen med Anti-Hero. Och de stora hjältarna är väl de som är tillbaka på jobbet efter semestern och kämpar och står i sensommarvärmen. Det är för dig jag spelar musik den här eftermiddagen på Guld. Och strax blir det en av mina absoluta favoritartister, Kygo. Norska stjärndiskocken är på väg tillsammans med Carter Fate i nya låten.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande. Hej.

0: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
1: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Sen idag är det också modevecka i Köpenhamn, va?
1: Har jag gått med någon sån grej i Sverige, så nu får folk titta lite extra noga på det.
2: Du menar, det gör de inte ändå?
1: Nej, men det är lite annorlunda grejer.

0: Save Your Tears Weekend. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är tisdag, klockan är nu 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger järnet.

0: När beskedet om att Ariana Grande tar en paus efter hennes pågående turné så var det många som kopplade ihop pausen med de flitiga diskussionerna om stjärnans kropp. Nu tar Grande själv bladet från munnen och förnekar att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Jag har hört att mina fans var oroliga för att negativiteten förstört allt för mig, men jag måste bara säga att det kunde inte vara mer tvärtom. Hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Felicia Eriksson lämnade Fröken Snusk bakom sig och bröt med producenten Rasmus Gossi för att stå på egna ben. Ett väldigt lönsamt drag skulle det visa sig. Årsredovisningen för hennes bolag Tinnis Consulting är offentlig och dokumenten visar att karriären är precis lika framgångsrik rent ekonomiskt. Under 2025 så omsatte företaget hela 2,8 miljoner kronor, skriver Expressen. Detta är en dramatisk ökning jämfört med 2024. Och det får avsluta tisdagens nöjesnyheter.
1: Tack för det, Tilly. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? 2700 kronor var kändisen värd i morse när vi fick inkommande samtal i telefonväxeln. Först Kygo och Kato Faith med That's When You Know.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Molly Sandén i Guldkanalen med Blåögd. Strax fortsätter vi musikblandningen den här tisdags eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage i studion. Det blir tjuvjakt till exempel. Simon Strömstedt i Stammis. Och så blir det ny musik från Teddy Swims. Jajamän, han är tillbaka igen. Break up in reverse. Mer trafik från Henke och strax dagens gissning i Gissa kändisen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.

0: avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
3: Miljöfabriken.com.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i musikblandningen. Strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Varje vardag morgon 7:30 får man chansen att ringa in till vår telefonväxel och gissa på kändisen. Vi hade inkommande samtal från Malmö i morse. Lisbeth som skulle tvätta hela dagen. Vi tar hennes gissning strax i Guldkanalen. Och så nya från Teddy Swims, Back i Breakup in Reverse. Den första trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Åstorp så har vi en lastbil som står stilla och orsakar kö. Den står då på E4, lastbilen. Den står norr om Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp.
0: Tillbaka till musiken. Här är Breakup in Reverse. Ny musik med Teddy Swims på Guldkanalen. Och mer trafik från Henke om en stund. Ser du något som stör i trafiken? Ring 010 11 91.

0: Så här låter kändisen som vi jagar just nu på Guldkanalen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi till Lisbeth i Malmö. Vad tror du, Lisbeth?
2: Jag är ju så på Patrik Nordqvist.
0: Just det.
2: Fysiker.
0: Just det, han som har vunnit förrädarna, va? Är Patrik rätt svar? Vi kollar. Nej du Lisbeth, det var det inte.
2: Nej det är inte, nej, då får vi chansa på den andra en annan då.
0: Just det, det är bra man har någon i reserv. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti och då är kändisen värt 2800 kronor. Lycka till. Här är Ed Sheeran med Camera i Guldkanalen.

0: Tamara, Ed Sheeran i Guldkanalen. Och har du hört Timbuktus nya singel? Rädda liv heter den. Den ska du få direkt efter trafiken här på Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Helsingborg och Åstorp har vi en lastbil som står stilla. Den står på E4, lastbilen norr om trafikplats Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp.
3: Vem kan man lita på? Ända sedan var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: med Dominic Fike i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken. Mer av den varan strax naturligtvis. Mer trafik också från Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke. 010 11 901 är numret. Vi tar en kort paus och sen blir det mer musik. Bland annat den här sköna låten, en av årets bästa låter tycker jag. Fever Dream med Alex Warren är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Sen idag är det också modevecka i Köpenhamn, va?
1: Har jag gått med någon sån grej i Sverige? Så nu får jag titta lite extra noga på dem.
2: Du menar det gör de inte ändå?
1: Nej, men det är lite annorlunda grej.

0: Dua Lipa i Guldkanalen med Training Season.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är tisdag och klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHLs säsongspremiär, den ligger inte allt för långt bort. SHL har sin premiär 19 september och nu på måndag 10 augusti så har Malmö Redhawks sin traditionsenliga ispremiär i Malmö Arenas träningshall. Sen så innan säsongspremiären så blir det ett antal träningsmatcher, den första mot Växjö i Kristianstad ishall på fredag nästa vecka. Malmös SHL-premiär, det blir på bortais mot HV71. För Rögles del så gör man den första officiella isträningen

0: nu på torsdag, och sen så är det planerat ett träningsmatch bland annat borta mot Växjö 19 augusti. Och Rögle, som också spelar Champions Hockey League den här säsongen, har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå. Och så fotboll, för ikväll så blir det Champions League-kval för Mjällby när man ska möta slovakiska storklubben Slovan Bratislava. Det är dubbelmöte som gäller. Matchen ikväll på Mjällbys hemmaplan Strandvallen har avspark klockan 6.
1: Yes, tack för det. Varmt och gott i luften imorgon. Vad säger du om väderprognosen, Magnus?
2: Som gammal gunnarpåg så är man ju lite gnällig värre än ej.
1: Just det. Man kan alltid klaga på vädret. 27-28 grader ska det bli imorgon. Varmt och gott. Härligt sensommarväder är på väg.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Jag kan bara konstatera att det är betydligt mer folk i lokalerna den här veckan än förra veckan. Då var det väldigt tomt. Numera så är det liksom det blir lite kö vid kaffemaskinen. Det var precis jag hann tillbaka till slutet på Darins låt här innan när jag skulle in och prata. Trafikstockning vid kaffemaskinen. Det lyser rött på Google så här mapp om man tar upp Guldkanalen. Vi ska strax få ny musik i musikblandningen efter pausen. Det här är bra kan jag säga. Väldigt, väldigt medryckande. Hon heter Stella Lefty. Boston heter låten. Den är på väg strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
1: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
6: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
7: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
8: Miljöfabriken.com.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är Puerto Rico-sång i Guldkanalen. Och nu ska vi strax ifrån Puerto Rico till Boston. Ute på en liten världsturné kan man säga. Vi ska till Boston. Stella Leftis nya singel kommer strax i Guldkanalen. Men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och sträckan mellan Helsingborg och Åstorp har vi ett stillastående fordon som orsakar kö på E4. Det här fordonet står norr om Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp.
0: Tack Henke, kör försiktigt och fortsätt väl guld så håller vi dig fortsatt uppdaterad.

i Guldkanalen. Hon är 23 år gammal, fyller 24 om en dryg vecka faktiskt. Stella Lefty i Guldkanalen med Boston. Ny musik i musikblandningen. Ullhage i studion. Det är tisdag eftermiddag och här är klassiker från Pointer Sisters. Jump for

0: Westlife Amazing. Strax kommer en artist som är väldigt amazing tycker jag. Hanna Färm är på väg efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Åstorp har vi ett stillastående fordon som orsakar kö där på E4. Detta är norr om Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp.

0: Despacito.
1: Despacito. Med Louis Fonsi i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag på väg in i tisdagkvällen. Daniel Ullhager heter jag som hänger med dig. Och strax med sjömusik. Med betoning på sjön kan man säga. Lou Combs är strax på väg med Be By You.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: KGM, Muss och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå! Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten och mylla.se direkt.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: När beskedet om att Ariana Grande tar en paus efter hennes pågående turné, så var det många som kopplade ihop pausen med de flitiga diskussionerna om stjärnans kropp. Nu tar Grande själv bladet från munnen och förnekar att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Jag har hört att mina fans var oroliga för att negativiteten förstört allt för mig, men jag måste bara säga att det kunde inte vara mer tvärtom. Hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Felicia Eriksson lämnade Fröken Snusk bakom sig och bröt med producenten Rasmus Gossi för att stå på egna ben. Ett väldigt lönsamt drag skulle det visa sig. Årsredovisningen för hennes bolag Tinnis Consulting är offentlig och dokumenten visar att karriären är precis lika framgångsrik rent ekonomiskt. Under 2025 så omsatte företaget hela 2,8 miljoner kronor, skriver Expressen. Detta är en dramatisk ökning jämfört med 2024. Och det får avsluta tisdagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Skön sensommarkväll får man väl kalla det.

i luften i morgon som sagt. 27-28 grader i den skånska augustiluften. Det tackar vi för. Lou Combs först ut i timmen. Be by you.

0: Taylor Swift och Polite i Guldkanalen. Strax mer trafik ifrån Henke som hänger kvar en stund till i trafikstudion. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 11 911. Vi hoppas att trafiken lugnar ner sig nu när det börjar bli lite kväll i Skåne. Strax i musikblandningen efter pausen, ny musik. Gympojken är på väg med Den bästa tiden väntar på dig.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
12: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg- och

0: Benson Boone i Guldkanalen, där det strax blir nya från Rimpojken efter Trafikpojken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: För en stund sen så hade vi en stillastående bil mellan Malmö och Lund på E22. Bilen stod i höjd med Järup i norrgående riktning mot Lund. Så du kan ju vara lite vaksam där ifall den bilen skulle stå kvar där. Och mellan Helsingborg och Åstorp har vi ett stillastående fordon som står på E4 norr om Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Han är från Borås, Rymdpojken i Guldkanalen. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Säg Gullman tillbaka igen, 5-10. Henrik, Jane, Perola. Och ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kommer från Lisbeth till Malmö.
1: Jag har ju sagt på Patrik Nordqvist.
0: Nej, det var tyvärr fel. Ny chans i morgon bitti. Nu, nya från Shabuzi i Guldkanalen.

0: Dags nu för en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga akuta trafikproblem inrapporterade hit för tillfället, men jag kan ju påminna om att de håller på att förbereda den kommande Malmöfestivalen. Och det innebär ju att en del gator har stängts av i centrala Malmö och en del busslinjer får köra andra vägar. Så det kan du ha i åtanke.
0: Tack säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka i natt. Efter midnatt så är det Henke som håller hov och kör musiken här på Guldkanalen hela natten lång, missa inte det. Här är Train, 50 ways to say goodbye i Guldkanalen.

0: Sen idag är det också modevecka i Köpenhamn, va?
1: Har jag gått med någon sån grej i sedlar så har ju folk tittat lite extra noga på dem.
2: Du menar det gör de inte ändå?
1: Nej, men det är lite annorlunda grejer.

0: jag som bygger bakar och tackar för sällskapet. Jag lämnar bygget och är tillbaka imorgon eftermiddag. Nu tar strax Daniel Bengtsson över i studion.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
3: Miljöfabriken.com.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan. Kanalen, det är tisdag kväll. Hoppas du har det fantastiskt där du är. Här är det hur skönt som helst i studion. Sommarkänsla, ja det ska det bli. Skånsk sådan först ut i timman. Här är Peps Persson och Peps Blodsbandy. Och boy, vilket vackert väder.

0: började på Cher, The Shoop Shoop Song i Guldkanalen. Ella Langley innan, Be Her, och Peps Persson också först ut. Mer musik alldeles runt hörnan, där väntar One Republic, också en klassiker från John Farnham.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
9: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Sir. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

morgon. Farnham i Guldkanalen. Rösten, magiska rösten i You're the Voice i Guldkanalen. Shawn Mendes, Alex Warren och först ut, Danny Saucedo, Amazing i Guldkanalen.

0: och Kikedi, Don't Go Breaking My Heart i Guldkanalen. Molly Sandén och Miriam Bryant är på gång med deras sköna superlimo Silver Tape.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24-7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Nya KGM Hus och Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
12: Miljöfabriken.com.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan. Klockan har tickat förbi 8. Tack för att du har valt Guldkanalen som ditt sällskap. Vi tycker ju det här är världens bästa radiostation. Framförallt så tycker vi att vi har världens bästa lyssnare. Det är du, min vän. Stort tack för att du är där. Hör du, Roxette, It Must Have Been Love. Vi myser med den låten strax. Först ut Nickelback och Rockstar.

0: namn till.
1: Oskar Lindros, från och med du, Roxette, ditt Must Have Been Love, Per och Marida som sjöng smäktande toner för oss ifrån filmen Pretty Woman. Jonas Brothers, Melanie C och Gracie Abrams ny musik, det får du smaka på alldeles strax.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, hej, det här är

0: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montör.

Hit the Wall, så heter nya låten från Gracie Abrams här i Guldkanalen. Melanie C, Never Be The Same Again, och också Jonas Brothers innan med What a Man Gotta Do, kan man fråga sig ibland. Hör du, min vän Keith Urban och Michael McDonald, de har slått sina påsar ihop. Det har blivit en riktigt bra låt, We Go Back. Den får du smaka på strax. Först ut här är Veronica Maggio. Jag kommer, sjunger hon i Guldkanalen.

0: mycket mer.
1: Miss Li X. Hon såg honom längs fotknölarna en efter en, men som alltid, man tar lärdom av det man varit med om tidigare så blir det bra framåt. Keith Urban och Michael McDonald, ny musik, We Go Back. Det var Veronica Maggio, Jag kommer, och så bjuder jag på en klassiker. Det här är Thomas Ledin. Sommaren är kort, alldeles för kort.

0: Det är Disco-studion. Det är Donna Summer med Hot Stuff. Smash Into Pieces, det är min son Eltons favoriter. Vi har varit och kollat på dem ett par gånger. Vi har också träffat dem minst annan dag. Han var lyrisk och jag tycker de är duktiga. De är coola, särskilt han med masken, trummisen där. Heroes Are Calling var det vi lyssnade till. Om en stund, norskt sällskap i studion med Marcus och Martinus.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
7: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg

0: Vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna framåt imorgon för Skåne och Öresund talar om att det blir klart och soligt och varmt, upp mot en 27-28 grader som varmast. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig sådan. Ja, men visst är det så. Guldkanalen har du rattat in. Tack för detta. Jag hoppas du har det riktigt bra och myser massor denna härliga sommarkväll. ABBA om en stund. The Winner Takes It All. Också Ariana Grandes nya musikstycke som heter Hate That I Made You Love Me. Först ut här i Teddy's Wings.

0: Ariana Grande, hon har lyckats igen. Hate That I Made You Love Me heter nya låten här. ABBA innan, The Winner Takes It All, och Teddy Swims också, Break Up In Reverse. Tyler Water, om en stund också Kevin Little, Turn Me On, och Ella Langley här med nya Shoes in Texas.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
8: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, hej. Det här är

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

tillbaks. Chosen Texas, det är den mest spelade låten i USA och många andra delar av världen också. Och vi gillar den här på Guldkanalen. Underbart. Ed Sheeran gillar vi också. Vi spelar en hel del av hans musik. Det här är en av hans allra största låtar. Här är Shape of You. A

vilken film? Ja, det tror jag du kan. Det var ju Tom Cruise som flög flygplan i Top Gun. Kenny Loggins var det som sjöng i filmen där i Danger Zone. Till Medelhavet igen. Ja, det är Eros Ramazzotti som denna gång har tagit med sig Tina Turner. Och så bjuds det på fantastisk musik. Det här är Cosa della Vita i Guldkanon.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It. Saxboy Bill innan, The Puerto Rico Song, och alldeles först ut där en duett mellan Eros Ramazzotti och Tina Turner i Cosa della Vita.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner och Sjöbo.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

timman efter 10. Guldkanalen har du rattat in. Tack för detta. Daniel heter jag. Ditt sällskap fram till midnatt här. Och sen så är det Henke Holmberg som tar över. Ja, bra musik. Ny sådan ifrån Stella Lefty om en stund här. Boston. All City Flyer Fries. Först ut här i Adam.

0: blandar rejält. Senast här lite rock'n'roll med gänget i Van Halen, Jump. Det var All City Fireflies, Stella Lefty, ny musik, Boston. Och så Adele först ut med Water Under the Bridge. Strax, ja då ska vi titta tillbaks till en sommar klart tidigare än denna. 1969 är det vi kikar tillbaks via kanadensiska ögon och killen som heter Brian Adams.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, hej, det här är

0: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och ring

All I know so far, så heter låten med Pink, Bryan Adams innan Summer of 69. Ny musik, hon är tillbaka igen, hon heter Hanna Färm, det här är bra. Låten heter Nära, något så bra, i Guldkanalen.

0: Ares bjuder på lite sommarkänsla i Guldkanalen. 95 heter låten. Harry Styles var det innan. Watermelon Sugar bjöd han på. Och strax tar vi oss till årets Mello. Där hittar vi Kimberly, en favorit. Eternity bjuder hon på.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

du, klockan förbi 11. Jag ska ta och runda av detta dygn. Sista timman fullproppad med bra musik. Och sen så är det Henke Holmberg som tar hand om dig under hela natten. Men jag tänkte att du och jag ska åka till Medelhavet, det första som händer i timman. Orup tar oss med på en tur till Magaluf.

0: Be By You i Guldkanalen. Brandy och Monica, det där är en klassiker man har vuxit upp med. The Boy Is Mine. Och mer musik, det får du runt hörnan, bland annat en 80-tals klassiker med George Michael och Too Funky.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Längtar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
1: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
5: Miljöfabriken.com.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande. Hej.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

George Michael i Guldkanalen. 80-tal. Too Funky, Miley Cyrus och Lainey Wilson innan. Young Girl. Mer musik, jag bjuder på en cool kille. Är han coolare än George Michael var? Ja, det är nästan i alla fall.

hoppas jag den bästa tiden väntar på dig. Rymdpojken i Guldkanalen. James Blunt, 1973, och Bruno Mars också med That's What I Like. Och vet du vad jag gillar? Riktigt bra musik. Vi har mycket av den varan här på Guldkanalen. Närmast, det blir Passenger, det blir Shaboozy, men först ut här är Petra Marklund. Lite feststämning i studion så här sent en tisdag kväll. Händerna mot himlen.

0: Jaboos är tillbaks med kompisen Leon Bridges denna gång här i Burn It Down.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

Bjäbjäde på Bee Gees, Staying Alive. Hör du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Lämnar över studion med varm hand till Henke Holmberg. Han ska få ta och njuta av natten tillsammans med dig och bjuda på bra musik. Det kan jag nästan 100% garantera att han har med sig i påsen. Jag rundar av, det gör med gänget i Bastille.

natt. Då vet du vad som händer. Att Daniel Bengtsson går hem och istället jag Henke som tar plats bakom mixerbordet. Och jag har musik att bjuda på. En klassiker från Mr. Mist. Väl alldeles strax.

Kid med Du måste finnas. Och nästa artist, hon var gatumusikant i London när hon var tonåring. Jag pratar om den här tjejen, Olivia Dean. Här är hon med So Easy to Fall in

hoppade av skolan i New York för att satsa på musiken på heltid. Och det har ju gått bra, kan man väl lugnt säga, för Somber, som man kallar sig, det fick honom här med aktuella låten Home Wrecker. Och jag bjuder på One Republic om några minuter med Need Your Love. Fram tills dess blir det Shakira. Lyssna på låten Lator.

för en kille som för några år sedan hoppade av amerikanska Idol. Han ville inte bli sedd som en produkt, sa han då. Men det har ju gått bra för honom sedan dess. Jag pratar om Benson Boone. Här är han med Mr. Electric Blue.

Mercury med en klassiker Living on My Own. Och jag fortsätter med en amerikansk sångerska som lärde sig att spela gitarr genom att titta på instruktionsvideos på YouTube. Hon heter Bella Kay. Här är hon med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Dubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Superlim och Silvertape, så heter låten som sjängs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vi har ytterligare en duett på gång härnäst. Då är det Gustav och Viktor Norén som ger oss deras version av Guldet blev till sand.

Dracula direkt efter Bianca Ingrosso och Superstar. Och det är dags för en kille som började spela gitarr redan som 9-åring. Och då uppträdde han på lokala pubbar tillsammans med sin storebrorsa. Jag pratar om Louis Capaldi. Här är han med Someone You Loved.

Från början så hette han Reginald Kenneth Dwight, fast vi känner honom bättre som Elton John. Det fick honom här med Sad Songs. Och jag fortsätter med kanadensiska sångerskan Avril Lavigne. Lyssna på hennes Complicated.

Islanden med världens bästa lyssnare. Risk It All heter den, senaste från Bruno Mars. Och jag fortsätter med Billie Eilish. Lyssna på

Det var Five, Everybody Get Up. Och de hade ju samplat ifrån Joe and Jett and the Blackhearts och I Love Rock and Roll. Ja, men det hörde du säkert. Jag fortsätter nu med Mondo. Feeling Myself.

tyska sångerskan Leoni och de norska gutterna Marcus och Martinus tillsammans sjöng de Moonlight som låten heter. Och jag fortsätter med Nordli och KKV, Trubbel och Kaos.

Peter och det är jag Henke bakom mikrofonen. Tänkte bjuda på en 80-talsklassiker från Baltimore, Tarzan Boy. Kommer ni ihåg det? Men allra först ny musik från Teddy Swims, Break Up In